0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Liebes, komm, lass uns zusammen. Vater, unser Himmel, bei dir danke und sehr früh, Herr, an ihr all die Ehre, an ihr all die Lob vom Morgen. Danke, dass uns wird, da ist immer doch niemand, soos ihr die Herr nicht. Danke, dass ihr die Gott von gestern ist, dass ihr die Gott von vandaag ist und dass ihr die Gott von morgen ist. Herr, da ist kein anderer Name, soos die Name von Jesus Christus. Een naam wat reinig, een naam wat heilig, een naam wat genees. O Heere, dank je dat ons vanmorgen vir u ken, wie onze koning en onze vader is. Heere, dank je vir die nieuwe dag. Dank je dat ons vanmorgen saam met mekaar kan deel uit die woord van die Heere. So wil ek bid en vraag dat u die Heere vanmorgen, Heere, met ons praat, Heere, met ons sal deel, Heere, die Heilige Geest. Heere, Vader, ek vat hierdie geleentheid van selfsprekend, want ek weet, dis maar immers net genade uit die hand het. Seën vanmôre, Heere, die woord, seën vanmôre wat ons met mekaar sal deel, en Heere, oral waar mense sal aanhoor en luister, mag hulle vanmôre net weet, dat so sê die Heere van die leerskare, ons eer die vanmôre, ons aanbid die, in die naam van Jesus, met baie, baie danksegging. Amen.
1: Goeiemôre, welkom, is ingeskakel by Eden FM, tyd soos kyns na 5, en my naam is Julien, en ons is vanochtend weer eens rechtstreeks hier vanaf ons oudsonde te leer. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus, by 93.8 FM Stereo, in die Hessekom omgeving, by 87.8 FM Stereo, en hy is na plek, 99.7 FM Stereo, en die klein karo, dis nou jou oudsang, dis is daar op de rust, kom en zoek velbedag omgeving, by 103.6 FM Stereo, en in die Kanneland omgeving, 97.9 FM Stereo. Union Del, jy krijg vir ons by 98.1, en ek vraag nederig om verskoning vir my stem, wat so bykie kakerig klink vanochtend. Ek is iets wat bezig met so verkouwe of wat, maar net om ons gaan voort, die program gaan voort, not to worry. Nou ja, my gast van vanochtend is niemand anders as eerwaarde Beryl Arends, en hy is daar aan die pad van Kokstad by die UCC gemeente, en net voor ek vir Dominie gaan geleend het, gee om vir jy te groot, wil ek net die contactbesonderhede deurgee, so is meer as welkom om saam met ons contact te maak by 044-884-0831, ek herhaal, 044-884-0831, of jy kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-555-2693. Goeiemorgen Dominie, en welkom hier by ons.
0: Goeiemorgen geliefdes, luisteraars, omroepers, die bestuur van Eden FM, allemaal wie vanmorgen my stem kan hoor, wat een wonderlijke voorrecht om vanmorgen weer saam met u te kan wees. Ons eer die Heere vir die prachtige nieuwe morgen wat u van ons gegeet het, is maar net genade. Toen ons gestaan gaan slaap, en het is maar net die Heere vertrouw om die dag vir ons te gee, en die Heere het vir ons mondelik gemaakt. Al die eer en die lof kom die Heere toe vanmorgen, Jolien. Baie dankie weer vir die geleentheid wat die my geef vanmorgen om weer saam met die luisteraars te kan deel een stukkie padkos, een stukkie brood en die woord van die Heere. Wat is die brood en die woord van die Heere wat vir ons toch die richting aandui, wat vir ons leven gee, wat vir ons dors les, want daar is immers toch niemand soos die Heere, onze God en onze Vader nie. So mag u vanmorgen geseen wees, wanneer die luister vanmorgen na my, wat maar net die dienst krijg, uit die hand van die Heere, en vanmorgen kan ek maar net sê, so sê die Heere van die leerskare, alle eer, alle lof en dank, kom die Heere toe vanmorgen, om sy naam son wil. Amen.

Geliefde luisteraars, onze skriflesing vanmôre kry ons opgeteken in die welbekende gedeelte uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 5 en dit vanaf vers 13 tot met versie 16. Die opskrif sê, die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat immer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik kan word. Dit is die woord van die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie dat ons daarin kon lees en dankie wanneer ons in die woord lees, dan praat U die Here saam met ons. Laat nou die woorde van my mond en die oordenking van ons elkeen se harte ontvanklik sal wees, U my God en my Redder. Amen. My tema vanmôre, Jesus wil hê dat ek en U mense van invloed moet wees vir hulle wie onder stres en oorweldiging gaan. Die konteks van julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Jesus sê dat jy, as jy sy disipel is, 'n persoon van invloed moet wees. Ja, hy sê dit, wanneer hy sê, jy is die sout van die aarde. Wanneer hy sê, jy is die lig van die wêreld. Nie jy het die potensiaal om te wees nie. Nie as jy regtig hard probeer, kan jy wees die al wat hy sê, jy is die sout van die aarde. Ek wonder hoeveel van ons sonder sout sal klaarkom. Ek wonder hoeveel van ons sout op een of andere manier vandag gaan gebruik. Ek glo bijna almal van ons kan nie sonder sout nie. Ons dink bijvoorbeeld aan die verskillende maniere waarop ons het gebruik. Bijvoorbeeld in ons kultuur dink ons gewoonlik daaraan dat sout gee smaak. Sout is 'n geurmiddel vir die kos. En jy ooit probeer om lekker gespysde braaivleis te eet wat baie lekker ruik, maar daar is nie sout in nie. Smaakloos. Of even slapchips te eet wat nie gesout is nie, is absoluut glad nie lekker nie. Nie waar nie? Net die regte hoeveelheid sout voeg baie geur en genot by wat andersins flou is. Dit leer vir my vanmôre, wanneer ons met mense oor die genade van God praat, ons spraak moet laat kenmerk met 'n aantreklike vonkel en 'n vriendelike geur soos die van sout. Ja, sout word hier gebruik as 'n metafoor. Paulus skryf, laat jou spraak altyd met genade wees, gekruid met sout, sodat jy weet hoe jy elkeen moet beantwoord. Gaan lees maar Kolossense 4 vers 6. Vooral word ons uitgenooi, broers en susters, verliefdes, dat daar is 'n datum van die einde van Junie wat die mense wat nie van ons land is nie, die ongedokumenteerde burgers wat nie van hier is nie, die land moet verlaat. Ek het die probleem daarmee nie, want dit is die landse wet, geliefdes. Die probleem is hoe dit gedoen word. En daarom vanmôre, in die omstandighede waarin ons land terself bevind met die rassehaat, waarvan ek en u genoop, dat ons teenwoordigheid as sout en lig in hierdie wêreld moet 'n beter plek maak deur die invloed wat ons op die omstandighede het. Maar een baie meer algemene gebruik van sout in baie dele van die wêreld en vooral in die kultuur van Jesus' tyd
was dat die sout een type preserveermiddel was, wat die verspreiding van corruptie en die verval voorkom het, my nader te bring, omdat daar destijds geen ijskaste of vrieskaste was die, het mens hulle kos en vlees gesout, om te voorkom dat het vrot of bederf. Jy sien, sout het dus net een positieve effect gehad om geur of smaak te verbeter en nee, maar ook om die vrot te voorkom. En soms beskryf die Bijbel die verbond wat God met die mense sluit, want hy sê, wat ook al op sy gesit word van die heilige offers, wat die Israelite aan die Here bring, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters as jou ewige deel. Dis 'n ewige verbond van sout voor die Here. Numeri 18 vers 19. So ons teenwoordigheid as sout van die aarde, luisteraars, moet dien om die korrupsie teen te staan, om die agteraf teen te staan, moet ons die reinheid bevorder en volhard in die geloof moet dit uitsymboliseer. Dit het ook die verspreiding van infeksie voorkom in Jesus' tyd en ook vandag. Ek weet wanneer een kind wat die baie bloeding het en jy gooi sout op daar die wond en die sout die neiging om die bloeding te stop, dit te genees en reiniging te bevorder. So broers en sisters, ek en jy as die kerk, wat ook die sout van die aarde is, moet deur God gegee word om te dien as die wat korruptie van sonde en boosheid in die wêreld voorkom. Ek het vroeger gesê, ja, hulle wat nie van die land is nie, wat nie wettig in die land is nie, moet terug gaan huis toe. Maar die manier hoe dit gedoen word, met geweld, dis nie wat Jesus van ons verwag nie. Dis wat Jesus verwag gebeur nie. En ek en u moet 'n rol speel om mense aan te moedig om hierdie dinge in vrede te kan hanteer. Ons kan nie saampraat met die wêreld dat mense uitgeroei, doodgemaak, mense se besittings verniel moet word nie. Maar ons moet praat ten gunste dat daar gepraat word, onderhandel word en mense op 'n goddelike wyse die land kan verlaat. Ek en u is hier om te keer dat die wêreld heeltemal sleg gaan. En ons behou ons geer, ons behou ons doeltreffendheid as die sout en lig in die wêreld. Ons gaan in 'n heeltemal ander rigting as die wêreld. We can never go with the flow, want ons is sout. Ons is Christus ambassadeurs en die posisie wat die Here ons geplaas het is 'n posisie van invloed. Ons en ander mense moet ons beïnvloed tot positiwiteit. Dr. E. Stanley Jones, die beroemde methodiste sendeling, skrywer en evangelist, is gevra om die nummer 1 probleem van die kerk te noem en het vindig geantwoord dat die nummer 1 probleem irrelevantie is. Dr. Jones het voortgegaan om die story van een multimiljonair te vertel wat gesê het, as broer Stanley my nie kan bekeer nie, gaan ek om dagvaar. Hy het dit half as 'n grap en half in waarheid gesê. Dr. Jones het gesê dat dit in waarheid is wat die wêreld vir ek en u sê. As julle Christene ons nie kan bekeer nie, gaan ons julle dagvaar vir die breek van 'n belofte. Jy het dit beloof aan die Here, nou vervul dit. Wys ons dat jy ons kan en sal bekeer. Daar is geen hoop van enige ander kant af nie, want julle is die sout en die lig. En die verskil wat sout en lig in ons tyd maak, is die verskil wat ons in mense wat vrees, mense wat stres, mense wat dol vrees vir hulle lewe, dis die verskil wat ek in u moet maak. Terwyl ek voorberei het, het ek gedink aan die deel van die skrif wat praat, maar as die sout sy soutigheid verloor het, hoe kan dit weer sout gemaak word? Onthou wat ek vroeger gesê het, toe ek Dr. Jones aangehaal het, die nummer 1 probleem van die kerk is irrelevantie. Dis vandag meer waar
as toe hy dit die eerste keer gesê het. Eenvoudige stel, ek en u die kerk het ons rol en ons invloed in die gemeenskap verloor. Daar is baie redes waarom dit is, maar een rede staan bo die res uit. Die kerk het sy invloed verloor, omdat Christen hulle verantwoordelikheid om sout en lig in die wêreld te wees verwaarloos. Ons eindelijk laf kom word. Soos ons versem het om te wees wat God ons geroep het om te wees, dat die wêreld besteed om ons te ignoreer. En die andere kant daarvan is ook waar. Wanneer Christene besluit om so te lig te wees, let die wêreld noukeurig op wat ons sê en ons doen, maak 'n verskil. Laat ek dit eenvoudig stel. Wanneer ons so te lig is, luister die wêreld na ons. Wanneer ons nie is nie, doen hulle nie. Watter godsdienst se mense is die meeste in tronke, verkragters, kapers, nie kerkgangers, dobbelaars, dwellemere, gebruikers? Ongelukkig is het die Christene. Eugene Peterson se weergawe van Matteus 5:13 vers 16 volgens die boodskap Bybel verduidelik ons posisie van sout op die volgende wyse. Laat ek jou vertel hoekom jy hier is. Jy is hier om soet geermiddels te maak wat die Godgeere van hierdie aarde na vore bring. As jy jou soetigheid verloor, hoe gaan mense godlikheid proe? Jy het jou nut verloor en gaan in die asblik beland. Dis hoe Eugene Peterson dit verklaar. Vanmorgen nooi ek u as kerk dat ons sal bid, dat ons sal intree, dat ons sal praat, dat ons een middelman vir die Here sal wees, dat ons vrede sal verkondig. Die hele wêreld is om die geer invloed te voel en die weerlig impak te sien in ek en u se lewe. Mag ons ook in hierdie paar dae, na die einde van die maand toe, dat die verskil gesien word, dat mense in ons praat en ons houding kan sien, dat hierdie is nog steeds die kinders van die Here. Ons kan nie saampraat met die wêreld nie, ons kan nie haat promote nie, ons kan nie rasse haat promote nie, ons is nie geroep om die wêreld te red nie, maar ons word geroep om 'n verskil te maak. Ons kan nie alles doen nie, maar ons kan iets doen. Wat ons kan doen, behoort ons te doen. Dit is waar oor het gaan, om sout en licht te wees. En mag jy vanmorgen onthou, dat soos Eugene Peterson dit vanmorgen vir ek en jy so duidelik maak, hoe een verskil ek en jy kan maak. Hy sê, as jy sout laf word, sal ek en jy in die asblik gegooi word. Maar vanmorgen word daar gesê, ek sit jou op een lichtstaander. Nou dat ek jou daar op een heuweltop gesit het, op een ligte staander skyn, hou oop huis, wees vrygewig met julle lewens, deur verander oop te maak, sal jy mense aanmoedig om met God, hierdie vrygewige Vader, in die hemel ook oop te maak. As jy nou wonder waarvoor jy is, wil ek vanmorgen vir jy sê, ek en jy is die sout van die aarde. Ons is die lig in die wêreld. Kom, laat ons 'n verskil maak in hierdie tyd. Kom, laat ons ons broers en susters van ander lande, as hulle moet huis toe gaan, laat het op 'n goddelike manier gedoen word. Kom, ons praat uit teen geweld, teen rassehaat, teen die onnodige moorde wat nou gepleeg word. Mag die genade van die Here oor ons wees, om sy naam se wil. Amen.

Ja, luisteraars, welkom terug. Ons sê baie dankie aan eerwaarde Arends vir die kostbare woord. Jy is die sout van die aarde en sout is die item wat smaak gee. En soos Domini die voorbeeld gemaakt het van gerige braaivleis sonder sout. Dis nie die moeite werd nie. Maar weer eens baie dankie aan Domini vir die woord van ochend. Ons gaan voort met die boodskap. Ek kan steeds voor my contact by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. Kom ons begin met ons boodskap. Môre Julien, Reileen en Prediker. Baie geluk aan die klas Maaikie Tamsin Smith, 4 jaar oud. Mag jy die dag geniet en God seën met jou nuwe lewensjaar. Liefde van jou juffrou Sophie Rode en die klasmaats van die Blommetjies klas. Mooi dag, Julien. Ons meegevoel gaan aan die Leroux familie by die heengaan van Raymond Leroux. Mag sy siel in vrede gesterte van die Hendricks en Rode familie. Baie dankie aan die Sophie. En nou gaan ons hier van Oudsong afgehouwe draai maak vannacht in die kant van Heidelberg. Môre Julien, René, Reileen, opa Frans, prediker, ek is ingeskakel van Heidelberg. Hartelijk geluk aan Ferre Naatnik van Heidelberg en Rosiet Geisman van die Mansdorp, wat albei vandag verjaar. Maar God het in guns julle volg en voorspoed vir die nuwe lewensjaar, dan vra ek voorbidding vir reisgenade vir my na Parel, waar ons Cyril Neft gaan te ruste lê. Liefde groete van Mina Konradi, sterkte Julien. Doe jy aan die Mina? Veilig wees en baie sterkte daar aan die brief familie met die ingang van die oom, nee. Ons dank aan die goeiemorgen. Boodskapie aan Mikael Hyman van Madeleine Windvogel van Montekie. Al my liefde vir jou. Nou ja, Mikael is daar in die jeugdcentrum in Mosselbaai. So Mikael, as jy die boodskapie hoor, jou familie is baie, baie lief vir jou, want dat is die elke oogend een boodskapie in vir jou, nee. Goeiemorgen, Julien en Prediker, dankbaar vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde levens. Dankie vir vanoggend se woord, baie sterkte aan die familie en vriende van Bol Raymond. Reisgenade vir Antimina Konradio op pad na Parel, mooi en gesiene dagie, vir almal veilig wees, baie liefde van Jacques Windvogel, nee. Baie dankie Jacques, mooi dag vir jou ook. Môre pastoor, bid vir ek en my kleinkind, ons hoes aan een. Ja, baie sterkte, dit is nou die tyd van die jaar, nee, wanneer ons allemaal knieserig word. Môre en welkom Julien aan die prediker, ingeskakel en wachtend op die woord. Ek vraag voorbereiding vir allemaal wat siek is en swak kom voor dit op die pad en aan die hierdie wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar en gegroet is my gemeente AGM en Marietje Lafontier, aan Lona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Heere Seen. Het kom van Elmerie in Metro Grounds, dankie. Kom ons kyk

0: Na die volgende ene keer. Goeiemorgen, Julien Prediker, my innige meegevoel, en Bo Raymond se ingewante familie met sy ingaan, die een wat die wind geslaan het, het moet seker wees die wond geslaan het, is in staat om te genees, Sabina Buys, uit een prachtige Mosselbaai. Ja, Bo Raymond was een van ons gereelde predikers hier op Carpe Diem, nee. Amen, die waar is ingeskakeld. Dankie, Heere. Ons is op die wakkermaaklys geseende woensdag aan allemaal, Winnie van Albertina. Morgen, Julien, en allemaal in die atelier, voorbeelding as Julien, vir my, God ken my hart, dis stikkend. Ek weet, hy sal my gesond maak, ek moet net sy hand los, ek moet nie sy hand los, Heere, maak my asbief stil, dat ek sal spreek, uit u sal kom, wat voel nie so gesond, gesiene dag, allemaal van Marinda, van Marika, mense, ek wil vir u vraag los, maar die WhatsApp taal, ons kan nie altyd ontleed, en die tyd is wel min, ons is gekant in tyd is, of so, hou maar die boodskap so kort as mondelik en duidelik genoeg vir die omroepe om te lees. Goeiemorgen, Julien Makier en Dominee B. Arends. Ek is ingeskakel en wagtend vir die woord. Vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem geseende Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai. Amen. Veilig bly. Geseende dag aan die Philips Crowley, Davids Klaassen, Julius Manuel en Endo's familie mooi loop van Oom Joby. Dit een goeie morgen ook aan ou groot proon, Robbenheimer van Rausbol. Geseende dag die Heere seën van Oom Joby. Morgen, Julien, vraag net voorbeelding van oma Bed Moorman, vir my pa, wat die so wel is die, vir Kinnie en Baba, Trini en Hans, Michi en Toekies en alles vir Evelyn Tyler, Lindy Stoffels, Willem Stoffels, Kona, Pony en haar huisgesin, my en my huisgesin van Benny, daar van Riversdale. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie daar sal jy dit vind. Gee een deel aan 7, ja, ook aan 8, want jy weet die wat onheil daar op die aarde sal wees nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as een boom na die syde of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Prediker 11 vers 1 tot 3, dit kom van broer Mate Lute, betok daarvan af.
1: O, Hemelse Vader, vanmorgen kom ek na u, die Heere, onse God en Vader, U die God van almal, U die heerser van ons wereld, U die koning bo alle koning, U die God vir wie niks te swaar of te groot is, U die God wat sê, roep my aan in die tyd van benoudheid en ek sal vir julle uithelp, U die God wat Hebreërs 13 van praat, wanneer dit sê, dat U is gister, vandag en tot in ewigheid, bly u die selfde. U die God wat die Alpha en die Omega is. U die God, wie ver beter kan doen as enige mens op hierdie aarde, Heere, want u is God en daar is niemand soos u nie. Ek kom vanmorgen voor u troon van genade. Ek kom in besonder, Heere, kom intree vir ons land Suid-Afrika. Heere, ons bid vir al, Heere, vir dit wat heidiglik in ons land plaasvind, Heere, met die broers en sisters van ons, van ander lande wat ongedokumenteer is, Heere. Heere, waar daar op hulle levens, Heere, geplaas is, om die land te verlaat, Heere. Alreeds in ons land sien ons, Heere, die chaos wat daar is. Alreeds in ons land sien ons, Heere, hoe die administratie, Heere, nie on point is nie. Alreeds in ons land, Heere, sien ons hoe rassehaat, Heere, aangemoedig word. Alreeds in ons land sien ons die geweld, Heere, wat uitgebreek het in sekere dele van ons land. Heere, alreeds sien ons hoe mense bevrees is, hoe mense graag wil huis toe gaan, hoe mense wil smag, Heere, om in vrede by hulle lande uit te kom. Heere, hoe ons government van die dag, Heere, Heere ook, Heere, poog, Heere, om alles in hulle vermoë te doen, Heere, om hierdie proces, Heere, spoedig en smoed te laat verloop. Vader, ons kom vanmorgen voor die troon van genade, en ons pleit Heilige Gees, die ingryping, Ons pleit, Here, u wysheid en insig. Ons pleit, Here, dat dit wat nou vir ons chaoties lyk, bring ons voor u, Here, want ons weet dat u 'n God is van orde. Ons weet dat u 'n God is, Here, vir wie niks te groot of te swaar is nie. Ons weet, Here, selfs hulle wie van ander lande afkom, Here, ook u die Here se hande maaksel is. En Here, soos ek vanmôre die brood gebreek het om te sê dat ons het vir ons die opdrag gegee om lig en sout in hierdie wêreld te wees, kan ons nooit, Here, saampraat wanneer daar geweld, Here, teen ander mense gedoen word nie. Wanneer mense uitgeroei word deur moord en, Here, deur besittings wat verniel en verplinder word nie. Ons kan nooit saampraat, Here, wanneer mense die wet in eie hande neem nie. Ons kan nie saampraat met korrupsie nie, Here. Ons kan nie vanmôre saampraat, Here, wanneer ons sien, Here, hoe ons land bedreig word met die vrede wat u in ons land wil hê nie. So bid ek vanmôre, Here, ek bid, ek kom en ek verneder my voor u in die naam van Jesus. Ek pleit, Here, die bloed van u, die Here, oor elke persoon in ons land en in ons wêreld. Ons bid vir al, Here. Here, vir hulle wie nou die land moet verlaat. Here, hulle wie al lang, Here, lewe gemaak het in hierdie land. En Here, hulle wie hier is, Here, wie die nodige dokumentasie het, wat ook nou daaronder moet lê, pleit ek en ek pleit vanmôre dat u die Here asseblief, Here, sal ingryp en sal leiding gee. Here, aan ons staatsamtenare, Here, aan ons gemeenskapleiers, maar veral aan die kerke, Here, om die positiewe invloed te het, sodat die hele proses, Here, spoedig, maar nog, Here Jesus, in vrede sal plaasvind. Hierdie land is u land wat u gemaak het, is u land wat u wil seën, is u land, Here, wat die Here u nie wil hê dat korrupsie moet wees nie, is u land, Here, wat u wil hê dat ons mekaar moet kan verdra. En ek pleit vanmôre, mag die sout en die lig en die geur wat die kerk afgee, mag dit van so aard wees, Here, dat ander, Here, maak nie saak watter taal of nasie, ander u in ons lewens kan waarneem. So doen ek voorbidding vir die paar dae na die einde van die maand toe. Doen voorbidding, Here, selfs vir die dag wat daar geplaas is, Here, dit is u dag. Ons weet, Here, u kan omstandighede omdraai. Ons weet, Here, u kan dinge verskillend maak. Ons weet, Here, u kan situasies verander. En daarom pleit ek vanmôre in die naam van Jesus, dat u, die Here, vir ons asseblief sal deurkom en vir ons 'n God van baie naby sal wees. Here, vergewe ons vanmôre, Here, as ons dinge sê of doen, Here, om die rassehaat aan te dryf. Here, vergewe ons, Here, as ons dinge gedoen het, Here, waarin u geen behaag het nie. En help ons, Here, om te keer, om te bekeer en ons toevlug na u te neem, onse God en onse Vader. Asseblief, Here, asseblief, Here, ek bid vir ons land Suid-Afrika. Bid vir sy leiers, bid vir sy mense. Bid, Here, vir die bronne wat u ons mee seën. Help ons, Here, dat ons ons toevlug as burgers van die land na u toe sal neem en sal kan besef dat sonder u is ons lewe nutteloos. Dankie weer eens vir vanmôre. Dankie vir die dag wat voorlê. Dankie dat u die Here elke dag in u hand het. En dankie dat ons vanmôre kan weet ons hulp is van u wat hemel en aarde gemaak het. Want ek bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Familie en vriende, ek groet u en begroet en vertrou dat u 'n geseënde dag en 'n geseënde week sal hê en laat die Here toe in u lewe om vir u te lei. Seënwense hier van my kant, deurwaarde Beryl Arends. My nommer is 083-982-6888. Ons ontvang die seën van die Here Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, liefde van God en sy Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees, van nou af tot in ewigheid. Amen.
0: Daar sy luisteraars, dis ongelukkig al waarvoor ons vanochtend tyd het. Ek wil ook net weer eens baie dankie sê vir Dominee Arends vir vanochtend sy dienswerk. So ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit die son land in die breakfast, want het is volgende aan die beurt. Een mooi en gesiene dag, tot morgen. Mooi bly.

0: Legendary Johnny Clegg with The Crossing here on Eden FM this morning. Man, oh man, what a legend. Love his music. I'm sure you do too. Incredible, incredible artist who is no longer with us. Got the privilege to see him not so long ago, maybe about 7 or 8 years ago. But anyway, it is now time for us to move into our current affairs. And the latest news is that we as South Africans are once again preparing to submit our tax returns as the 2026 SARS tax season gets underway. Yet many taxpayers are questioning whether the money they contribute is translating into improved service delivery, reliable infrastructure, and better living conditions in their communities. For more on that, here's Jade Soteria.
1: Met die 2026 SARS belastingseisoen wat amptelik aan die gang is, word miljoene Suid-Afrikaners weer versoek om hul belastingsverpligtinge na te kom. Terselfde tyd groei kommer onder belastingbetalers oor hoe belastinggeld aangewend word, terwyl talle gemeenskappe steeds worstel met uitdagings soos swak infrastruktuur, diensleweringsprobleme en onbetroubare munisipale dienste. Anaïs Legrange van Tax Consulting SA het meer.
2: Die departement stel besonderhede oor staatsinkomste en staatsbesteding jaarliks beskikbaar deur dokumente soos die nasionale begroting, die mediumtermyn begroting beleidsverklaring, departementele jaarverslae en verslae van die ouditeur-generaal. Hierdie dokumente verskaf inligting oor die regering se inkomste, die toewysing van die fondse aan verskillende departemente en programme, as ook die werklike besteding van staatsfondse. Die dokumente is publiek beskikbaar en kan onder meer op die nasionale tesourie se webwerf verkry word. Daarbenewens speel die parlement en die ouditeur-generaal 'n belangrike rol in die toesig en verslagdoening oor die bestuur van openbare fondse. Hierdie prosesse is daarop gemik om deursigtigheid en aanspreeklikheid in die openbare sektor te bevorder. Volgens die nasionale begroting en ander openbare regeringsdokumente word belastinginkomste aangewend om 'n wye reeks openbare dienste en programme te finansier. Hierdie sluit in onderwys, gesondheidsorg, infrastruktuur, openbare veiligheid en maatskaplike ondersteuning. Die regering publiseer jaarliks begrotings en prestasie-inligting wat aandui hoe fondse toegeken word en watter uitkomste beoog word. Die uitvoering van hierdie programme word verder gemonitor deur departementele verslagdoening, parlementêre toesig, asook onafhanklike auditprosesse. Lede van die publiek kan die nasionale begroting,

0: 'n jong burgemeester uiteindelik haar eerste verskyning in die hof gemaak het, maar sê hulle sal haar aan die NDPP skryf om die aanklagte teen haar te betwis.
1: At last I'm happy that the deputy mayor has appeared on a first appearance, although it's on a much lesser charge, which is violation of the Conservation Act. Our expectation with that, she is charged in terms of the Firearm Controls Act. However, we are not going to be deterred by that. Immediately, we'll be making representations to the NDPP challenging their decision so that justice is actually done in this manner. Although it has taken a little bit longer, which is 6 months and 2 days since the 21st of December when I opened the charges against her.
0: Die George munisipaliteit moedig inwoners aan om inheemse bome te herplant na hewige storms en sterk winde wat die George munisipale gebied onlangs geraak het. Honderde bome is in openbare en private ruimtes verlore gegaan. Die munisipaliteit sê dat hulle opgedateerde lyste van aanbevole boomspesies wat geskik is vir aanplanting in George, Uniondale en Harlem gebiede vrystel. Die burgemeester van George, Brown Johnson, sê die verlies van soveel bome dien as herinnering aan die belangrike rol wat bome in gemeenskappe speel. Hy sê hulle sal na die storms herbou en moedig inwoners aan om geskikte inheemse spesies te plant wat in plaaslike toestande sal floreer en tot 'n groener, meer veerkragtige toekoms sal bydra. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê 296 swangerskappe is aangeteken onder meisies van 10 tot 14 jaar oud in die provinsie gedurende die 2024-25 finansiële jaar. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê hierdie statistieke behoort elke inwoner van die provinsie te bekommer. Die staande komitee oor maatskaplike ontwikkeling in die Weskaapse parlement sê dat hulle die doeltreffendheid van huidige intervensies wat daarop gemik is om tienerswangerskappe, seksuele misbruik van kinders en statutêre verkrachting onder andere aan te spreek, streng sal assesseer. Die DA se Wendy Keizer-Vilander sê kinders moet beskerm word, oortreders moet aanspreeklik gehou word en elke instelling met 'n wetlike plig om op te tree moet dit sonder huiwering doen.
2: The DA is unequivocal in its position that children must be protected, perpetrators must be held accountable, and every institution with a legal duty to act must do so without hesitation. Failure to report, investigate, and prosecute cases of child rape and statutory rape not only denies victims justice, but also encourages a culture of impunity for perpetrators.
0: En drie verdagtes het daaraan beskuldig word dat hulle die 23-jarige e-hailing bestuurder Isaac Satlat vermoor het, is gister in die Pretoria se Landdroshof borgtog geweier. Gochione Machidi, McLaren Mochwana en Tabang Kenneth Mochwa staan teenoor 'n aanklag van voorbedagde rade, sowel as roof met verswarende omstandighede. Die ander drie beskuldigdes in die saak, Dikeleki Ties Mapela, Tumishang Makhau Maputla en sy meisie Ofense Senwadmadi het voorheen hulle borgtog aansoek laat vaar. Daar word beweer dat die beskuldigdes met 'n gemeenskaplike doel opgetree het om die e-hailing bestuurder in Februarie 2026 in Actricheville te vermoor en om van sy selfoon en voertuig te beroof. NVG-woordvoerder Lunka Maganyana sê die saak is tot 1 September 2026 uitgestel.
3: The NPA successfully opposed bail of three accused persons allegedly involved in the killing of a 23-year-old e-hailing driver. The three are facing a charge of premeditated murder as well as robbery with aggravating circumstances. In court, they asked to be released on bail. However, the court found that the three failed to demonstrate the existence of exceptional circumstances that justify their release on bail. Therefore, bail was denied. The matter was then postponed to the 1st of September 2026 for further investigations.
0: Dit is einde van die nuusversorg en aangebied deur die 1 FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir 1 FM is ek Morne Pietersen en die weer volg hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Woensdag die 24ste dag van Junie in 2026. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 9, maksimum 17 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 12-16 gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 12-16 bewolk. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 9-17 bewolk. Swellendam, 10-14 bewolk en Uniondale, 8-14 bewolk. Hier word ook bewolktheid voorspel. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: another one of those blood pumping, get you excited lickies here on Eden FM this morning. We're going to cross over to Jade Soteria with your latest sports update for the day. Let's have a listen and see what he has to say.
1: Goeiemôre en welkom by die sportbulletin rakende die Garden Route, Suid-Kaap, Wes-Kaap en Nasionaal. Die grootste sportnuus uit die Suid-Kaap kom vandag vanuit Wiekbaai waar Suid-Afrika se branderplankryers die afgelope naweek die kolle gesteel het. Die RIP Kul Wiekbaai Surf Pro het op 'n hoogtepunt geëindig toe die ervare Suid-Afrikaanse surfer Sarah Baum die vroue afdeling gewen het. Die toernooi het internasionale deelnemers na die Garden Route gelok en bevestig weer eens Wiekbaai se status as een van die land se voorste brander plankery bestemmings. Nog sportopwinding in die Garden Route kom uit die cricketwêreld. Die Garden Route Badges het groot belangstelling gewek met die aankondiging dat voormalige Protea kolwer Janeman Malan by die span vir die 2026/27 seisoen aansluit. Sy aankoms word as 'n groot hupstoot vir streeks cricket beskou en ondersteuners hoop dat die Badges nou sterker as ooit gaan wees in die komende binnelandse kompetisies. Intussen bly sportontwikkelinge prioriteit in die streek. Die Eden Sportraad en Garden Route Districts Munisipaliteit het al eerste munisipale sport in Daba vanjaar suksesvol gevestig met die doel om sportontwikkeling, infrastrukture en talentidentifikasie reg oor die distrik verder te versterk. In die Wes-Kaap fokus aandag op skolesport. Die provinsiale regering se nuwe skolesportstrategie kry steeds momentum met verhoogde investering in jeugsport, atletiek, sokker en rugby. Die strategie beoog om meer geleenthede vir jong atlete in landelike en stedelike gebiede te skep. Op die nasionale sokkertoernooi staan Bafana Bafana voor hul grootste toets van die jaar. Suid-Afrika se hoop om die uitklopfase van die 2026 FIFA Wêreldbeker te haal hang af van hul laaste groepwedstryd teen Suid-Korea. Nadat Bafana Bafana 'n waardevolle gelykopslag teen Tsjechië behaal het, moet Hugo Broos se span nou wen om hul kanse op kwalifikasie lewendig te hou. Die span sal egter sonder die ervare middelvelder Themba Zwane wees. FIFA het sy skorsing tot 3 wedstryde verleng na sy rooi kaart teen Mexiko, wat 'n groot terugslag vir die Suid-Afrikaners beteken. Wat rugby betref, het die Springbok seisoen amptelik afgeskop met die eerste internasionale voorbereidingswedstryde wat reeds plaasgevind het. Aandag skuif nou na die komende toetsvenster waar Suid-Afrika hul voorbereiding vir die rugby kampioenskap gaan verskerp. En laastens in die cricketnuus het Cricket South Africa reeds die 2026/27 internasionale seisoen bevestig met groot reekse teen Australië, Engeland en Bangladesh wat op Suid-Afrikaanse bodem gespeel sal word. Dit beloof om een van die besigte somerseisoene in jare te wees. Ek is Jade Soteria met jou sportnuus vir vandag. Bly ingeskakel en hierdie is Eden FM.
2: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive or hike, join me, Lynn Clutie, behind

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Daar sê hy, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM tyd so 13 minute na 9. Hierdie sekonde program, my naam is Jolien en ek keer saam met u vandag tot en met 12 uur. Welkom as jy nog net ingeskakel het. En ek weet of ek al genoem het, my naam is Jolien. En baie dankie aan Lynn en die Breakfast Show span. En baie dankie ook aan Dominee Beryl Arendse, daar al die pad vanaf die UCC Kerk in Kokstad. Dis waar vandaan hy vanochtend met ons gekeier het, baie ver van ons af, nie? En hy is by die Nationale Independente Kerk in Kokstad, en sy skriflesing het gekom van Matteus 5 vers 13 tot 16, en die thema was wees mense van invloed, en hy het 'n baie mooi boodskap gebring vanochtend van die sout van die aarde. As jy dit gemis het, maak contact met my, ek sal sorg wat jy daai breek moet kry. Dit is een moed om aan te luister. So ja, kom ons kyk bykie wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30 lees ek vir jy die nieuwshoofdruk in Afrikaans. 9:40 is het Andrea. Ons gaan geen boerenraad het vandag hier, ook geen animal care team. Die animal care team, gedeelte van die animal care team, is onderweg na Bloemfontein. So in die plek van animal care gaan ons gesels met Philipse Roet, 10:40. En 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer net na 11:00 die luisteraarskese. En 11:30 het ons headlines in die Sitosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan ook vir my contact by 044-884-0831 of stuur vir my een WhatsApp na 060-505-2693. O ja, ek het ook later het ek een onderhoud. Ek gaan net na die volgende twee aankondigings gaan ek vir u vertel waaroor my 10:10 onderhoud gaan, nee. Werkloose werksoekers in George, hier is een speciale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George vir 'n inligtingsessie oor Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Donderdagoggend van 10 uur tot 1 uur by die Blanco gemeenskapsaal en vrijdagoggend van 10 tot 1 by die Tembaleto biblioteek. Kom vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID en registreer sommer net daar. So ja, die werkloose werksoekers in George, daar is iets. Ons sê altyd, of ons jongmense is geneig om te sê, I have the qualification, but there's no. Daar is geen geleentheid, nee, opportunities is daar nie. Gee die jong mense altyd voor. So daar is nou een opportunity, gryp dit aan met beide hande asseblief en maak gebruik van die geleentheid. Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government in Go George on Thursday, 25 June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. So ja, dit is nou die besonderhede oor die Go George busdienste is werksoekersprogram, hoe dit vir u kan bevoordeel, nee, as u 'n werksoeker is. So ja, kom ons breek vinnig vir advertensie. Ek gaan net so voor die hoogtepunt in Afrikaans, gaan ek vir u vertel waar ons vandag gaan skinner.
1: Hello. Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you. You know, I miss you so much. I've been thinking about you.
2: Morrister Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morrister High. Swing the night away.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal wors for only R89.95 per kilogram. Pork quarterback for only R84.95 per kilogram. Chicken braaibok, R69.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. Pork Texan steak, R79.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Ons het die afgelope tyd hele klomp reën gehad, dalk 'n bietjie te veel in sekere dele en dalk probleme veroorsaak vir 'n paar mense. En ja, indien dit jy is, voel ek baie jammer vir jou situasie. Dit is niks so erg soos 'n nat huis of 'n gevloede huis of iets soos dit. Dit het al met my gebeur. Maar in alle geval, wat ons wel oor die algemeen redelijk dankbaar voor kan wees, is dat die droogte heeltemal gebreek is. Jy sal dalk onthou verlede jaar het ek gesê, ek maak nie meer my tuin nat nie, dinge moet nou maar groei of vrek, nes wat hulle wil, want 'n klomp skoon water op my tuin uitgooi is nie vir my 'n volhoubare manier om tuin te maak, nommer 1. En nommer 2, jy weet, as 'n mens bolangs nat maak en die grond is al reeds onderlangs baie, baie droog, het die eintlike toedien van water op die tuin, vooral vir die meerjarige dinge, redelike minimale effek in vergelyking met ordentlike reënval wat die grond behoorlik diep nat maak. Nou ja, dit kan help met die meer vlakker, goed, byvoorbeeld jou groentetuin en so aan. En natuurlik is daar sekere plante wat ek voel, okay, dis die moeite werd om 'n bietjie ekstra moeite op hulle te doen. Maar ek probeer om saam met die weer te werk wat my tuin aangaan en wat my tuin maak proses aangaan. Ek voel regtig, ja, as 'n mens nuwe plante aanbring, die oorgrote meerderheid van hulle moet gepas wees om vanself te kan groei in die omgewing waar hulle geplant is, sonder te veel peuter of aanhelp of so aan. So my gewone filosofie is, plant die ding uit, help hom uit, gee hom 'n bietjie ekstra aandag vir die eerste 2 of 3 maande, en dan daarna moet hy eintlik homself aan die gang kan hou. Nou, met die droë weer wat ons gehad het laas jaar, het ek eintlik glad nie groentetuin gemaak nie, en ek het vir my plaantjies gesê, sink or swim, boys and girls. En nou ja, ek het regtig gedink dat die droogte baie meer moeilikheid gemaak het as wat hy gemaak het. As ek nou kyk, nou dat die grond diep nat is, het baie van die plante wat verskriklik lelik begin lyk het, wat regtig amper dood was of so gelyk het, het nou teruggespring en hulle lyk weer fantasties. En ek sien dit ook in die natuur om my, waar die plante hulle oorlewingsmeganismes gebruik het. En dit laat hulle stres, dit laat hulle nie mooi lyk nie, want wat doen 'n plant as hy nie genoeg water uit die grond uit kan kry? Hy perk sy blare in. Hy sê, ek gaan nie sagte groei maak nie, as ek nie my blare aan die gang kan hou nie, gaan ek my blare los, en daar staan ek nou. En as jou baie punt kom, dan moet 'n mens regtig hoop dat dinge gou gaan verander, want ja, as dit so aangaan, sal die plant met die tyd heeltemal vrek. Maar daar het redelik min van dit gebeur, selfs al het ek in sekere plekke beginne dink, ja nee, hierdie goed gaan nooit weer dieselfde wees nie, en hulle het prachtig herstel na die baie reën. Ok, so dit gee vir ons wel 'n goeie teken, dat as ons nou dinge wil doen, nuwe plante wil aanbring in ons tuin, en so aan, is dit eintlik baie gunstig op die oomblik, omdat die grond diep nat is. So die aanhelp wat jy doen gedurende daai eerste paar maande, gaan baie minder wees. Dit ook dan gepaard met die koeler weer, dit beteken minder verdamping. So die water wat in die grond is, sal langer daar bly, en plus ons het 'n goeie reserve water dieper af. So dit sê vir my, dit is eintlik 'n redelike goeie tyd, as jy wel van plan is om dinge te beginne uitplant, om eerder nou maar nie noodwendig te wag nie, maar voort te gaan en die plante te vestig. So ja, ek sê altyd, baie mense sê, lente is die beste tuinmaaktyd, en ja, dit is 'n tyd van ons baie geprikkeld voel om tuin te maak, maar dit is nie noodwendig altyd die beste nie, want baie keer gaan ons dan binne 'n paar maande in 'n baie warm, baie droë seisoen in. En ek voel regtig, dit is eintlik swaar vir plante, net so swaar soos 'n baie koue winter, as dit nie wel swaarder sal wees nie. So ja, as jy wel beplanning het, of as jy teruggehou het met uitplant van dinge, dit kan nou 'n beter kans van sukses hê, net omdat die grond nou baie, baie meer gunstig is met sy lekkere reserve water. Jy sal baie nuwe groei oralste sien, beide in die wild, sowel as natuurlijk in die tuin. Een paar dinge, kyk, daar is altyd voordele en nadele. So die voordele is, ja, die grond het lekker nat geraak. Nadele is sekere plante wat een bykie vatbaar is aan te veel vog en dan ook koel nat toestande, het bykie swamsektes opgedoen. Nou hierdie blaar type kolle en kleure wat die mens baie keer sien, kan verskillende plantsektes wees, bakterie, swamme, of selfs virusse, ons het al daarvan gepraat, ek is ook maar geneig om te sê, die oorgrote meerderheid wat ek tans sien, is meer swamsektes, en hulle word baie keer aangewakker deur koelnat toestande. Alweer, die natuur moet vir homself sorg, behalwe as het talk by een paar uitverkose plante is, en dit sal. Plante is gemaakt om te kan oorleef, hulle het hulle eie maniere om te kan oorleef, en ek sê nog steeds, as jy plan met soebat om te groei, dan wil jy hom nie eindelijk heen nie. So daar sê, storiekie vir vandag, ons het lekker diep nat grond op die oomlik, ons hoop dat ons nie alweer sulke baie, baie reen in so kort tydperk gaan hee vir een rikkie, maar indien jy wel van plan is om een bykie uit te brei op jou tuinmaak en op jou uitplant van plante, is dit eintlik een redelike gunstige tyd daarvoor. So, dan daar hoor en as jy tuinmaak, geniet het.
1: Daar sê baie dankie aan Daria en blij ingeskakel luisteraars, die nuus hoofstreek in Afrikaans volg net hierna.

Jy luister na Eden FM, tyd so 29 minute voor 10. Jy volg 10 hoofdrukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Tuinroute Omgevingsforum sê die volle finansiële en maatskaplike impak van die onlangse storms en hoogstormings sal moontlik eers oor maande of selfs jare duidelik word, aangesien skade aan infrastruktuur, gemeenskappe en die ekonomie steeds na vore kom. 'n 19-jarige man is in hegtenis geneem in verband met die moord op Petrus Damon, wat op 20 Junie in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Waarnemende minister van polisie, Fairos, het 'n besoek aan Kaapstad afgesluit, waar tydens hy met gemeenskapsverteenwoordigers en polisieleierskap in Yanga vergader het. 4 mans tussen die ouderdomme van 20 en 34 is in hegtenis geneem in verband met die moord op 4 mense en die poging tot moord op 2 ander tydens 'n skietvoorval in Govan Mbeki Kwadwesi op 6 Junie 2026. 'n Geskorste senior ambtenaar van die KwaZulu-Natalse departement van korrektiewe dienste sal na verwagting woensdag in die Pietermaritzburg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Dit en jou finansiële aanwysers volg 10 uur, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring.

0: Die klanke van Maroon 5 met een liedje getiteld What Lovers Do. Ek het nou vir Patricia Olivier op die lijn had ek goeiemorgen, welkom.
1: Goeiemorgen, morgen Julien, hartelijke welkom aan jou en die luisteraars. Ek is altijd dankbaar om saam met jou te kan gesteld. Vandaag is een liefdelijke dag waar ek is. En ja, Julien, laat ons begin.
0: Dat is nou die dame van die lady in die King Bloom Juice. So ek wil dit vandag by u weet, wat is so speciaal van hierdie producte? Of aan hierdie Juline, producte?
1: Ja, Juline en luisteraars, ek kan veel sê nie, vandat ek deel is van hierdie maatskappy rond hierdie producte verspreid, dat het nie net een verspreidingsproduct geworden, dit het ook een genezingsproduct geworden vir baie mense tot die punt dat hulle terugkom en hulle sê, joh, vir al die jong dames en vrouwen wat probleem het met die baarmoeder en mense, hulle pyne, hulle sê hulle pyne is weg, hulle voel niks. En dan krijg die mense wat asma gehad het, alser gehad het, wat sê, hulle mekeer niks. Nou ek net duidelijk maak, ek is nie Amerikas of niks nie, nee. Ons mense wat die chronische ziektes het, moet nog hulle dokter gaan sien, maar die organische producte wat binnen ons finale product is, dit werk rechtig. Dit kan my mense van getuig hoor.
0: Goed, enige speciale aanbieding op hierdie stadium?
1: Ja, ek het heel wat combo's. Ek het meneer Kruiven van Mossel Bay, hy gee nie omdat ek sy naam noem nie, hy was gediagnoseer met septicemia en die product wat hom gejaap het en waarmee die dokter so baie tevrede is, is die Gut Cleanse. Die Gut Cleanse is R480 en dan het hy die King Bloom Juice saam met dit gebruik wat R150 is en huidiglik het hy nou begin om die collagen ook te gebruik en hy lyk soos een nieuwe babaatjie wat gebore is.
0: Daar sê Antikus, jy is vandag nuis na, wat gaan jy daar maak? Vertel piekie vir die luisteraars.
1: Ja, luisteraars, die van nuis na nie, jylle kan my kom sien vandag, soos jy hoor nie ingaan daar by die garage, aan die oorkant is het saal, ek gaan daar wees. Gewoonlik hou die dames en hulle ouwer jare wat ek julle self gepempel wil hee. Die laaste woensdag in die maand kom hulle by mekaar en dan kom mense om hulle te pempel en hulle het my genooi om hierdie producte aan hulle voor te gaan sel. Nou moet julle weet nie, ek het producte wat jou gezond maak van binnen af en mooi laat lyk aan die buitenkant. So vandag word hulle gepempel met die olie wat jy aansmeer aan jou gezicht, hulle gaan bietjie lekker bederf word vandag.
0: Goed, so tot hoe laat toe is Antitrees in Nysna te sien vandag?
1: My afspraak is vir 11 uur, ek is bietjie vroeger as gewoonlik daar, maar ek beplan om tot 3 uur vanmiddag daar te wees, ek gaan ook producte by my het, ek gaan tot een presentation doen vir hulle, en hulle kan met my kom geseld oor hierdie producte, en ek sal vir hulle sê wat een wonderwerke hierdie producte verrig, hulle kan maar kom in groepen.
0: Jy benodig ook agente om die producte verspreid?
1: Ja, ek wil nie reer of die naam agente gebruik nie, ek soek eindelijk mense wat inkoop in die besigheid, hulle begin hulle eie besigheid, waar hulle eie producte koop en verkoop, en dan leer ons hulle ook dit wat hulle moet weet van die maatskappy, so dat hulle geëkoop is. As hulle uitgaan dat hulle die mense se vraag kan beantwoord, so mense kan inkoop in die maatskappy, hulle kan my kontak en ek sal hulle van daar af jou.
0: Goed, gee gou vir ons

0: 06 33 4 3 4. Ek gaan dit herhaal. 06 33 4 3 4 8 4. Hulle is meer as welkom om te bel, hulle is meer as welkom WhatsApp te stuur. Hulle moet net bietjie geduldig is met my terwyl ek besig is met my mense en net my, maar ek kom voor die einde van die dag terug na almal toe.
1: Daar sê baie dankie, veilig wees op die pad en geniet die tyd in
0: luister. Baie dankie Jolien, ek waardeer julle, ek waardeer die luisteraars en 'n baie mooi dag vir julle almal.
1: Daar sê dankie, mooi bly, tot ziens. Bye.

0: Op soek na gehalte kruide en niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Hi, Chomi.
2: Melissa, where are you?
1: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
2: You don't even say.
1: Ski easy.
2: Switch to video. I want to see.
1: Okay, give me a moment. Born a mugel.
2: Yes, when I get le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN, today we make moves. T's and C's apply.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Die klanke van MC Mariah Carey met 'n liedjie getiteld Hero, né? So ja, dit is so 6 minute voor 10 en ek wil vandag by u weet, ek gaan kyk daar op Eden FM se Facebookblad. Who was your mom's favorite singer? Wie was of is jou ma se gunsteling sanger? Is het El Eto? Was het Ritse John Smith? Was het Jim Reeves? Wie of wat is, was jou ma's ginsteling sanger? 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831 en Benjamin Dube vat vir ons reg na die nuus om 10 in Afrikaans en ek wil intussen by u weet, wie was u ma se gunsteling sanger?

0: Luister na Eden FM tyd presies 10 uur. Hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolien. Goeiemôre. Die Dennote Omgewingsforum sê die volle finansiële en maatskaplike impak van die onlangse storms en oorstromings sal moontlik eers oor maande of selfs jare duidelik word. Aangesien skade aan infrastruktuur, gemeenskappe en die ekonomiese steeds na vore kom. Voorlopige skade bepalings deur die Tuinhotte distriksmunisipaliteit dui op verliese van meer as 500 miljoen rand met George, Nysna, Bithou en Oudtshoorn onder die gebiede wat die swaarste getref is. Owerhede fokus op herstelwerk sowel as langtermyn veerkragtigheid terwyl GREF en sy vernote op 2 Julie 'n beraad aanbied om lesse uit die ramp en voorbereiding vir toekomstige en uiterse weerstoestande te bespreek. Een 19-jarige man is in hegtenis geneem in Oudtshoorn in verband met die moord op Petrus Damon, wat op 20 juni in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Volgens die polisie volg die inhegtenisneming na ondersoek na die omstandighede rondom die voorval. Damon het ernstige beserings opgedoen en is vir mediese behandeling opgeneem, maar het later gesterf. Die verdagte sal na verwagting op 'n aanklag van moord in die hof verskyn. Die ondersoek duur voort. Waarnemende minister van polisie, Fairoz Kahale, het 'n besoek aan Kaapstad afgesluit, waar tydens hy met gemeenskapsverteenwoordigers en polisieleierskap in Nyanga vergader het. Hy is ingelig oor plaaslike misdaad uitdagings en het insette van gemeenskapsorganisasies, buurtwagte en jeuggroepe aangehoor. Kakale het ook die polisie se gereedheid vir die beplande anti-immigrante betogings op 30 juni beoordeel. Tydens 'n media-konferensie het hy betogers versoek om vreedsaam op te tree en die wet te gehoorsaam en gewaarsku teen geweld, intimidasie, vandalisme en plundering. Hy het vertroue uitgespreek in die Weskaapse SAPD se operasionele planne vir die betogings. Vier mans tussen die ouderdomme van 20 en 34 is in hegtenis geneem in verband met die moord op 4 mense en die poging tot moord op 2 ander tydens 'n skietvoorval in Gilwin, Mbeki, Kwadwesi op 6 Junie 2026. Volgens die polisie het gemaskerde verdagtes 'n huis in Mthi straat binnengegaan, 1 man en 3 vroue doodgeskiet, 2 ander vroue gewond en die slagoffers se selfone gesteel voordat hulle gevlug het. Na 'n deurbraak in die ondersoek is die verdagtes op 19 Junie aangekeer. Hulle het op 22 Junie in die New Brighton Landdroshof verskyn, waarna die saak tot 29 Junie uitgestel is vir borgtog aansoek. 'n Geskorste senior amptenaar van die KwaZulu-Natalse Departement van Korrektiewe Dienste sal na verwagting Woensdag in die Pietermaritzburg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Owerhede beweer, die amptenaar was betrokke by aktiwiteite wat verband hou met finansiële wanpraktyke, wat tot 'n strafregtelike ondersoek gelei het. Besonderhede van die saak en die waarde van die beweerde bedrog is nog nie bekend gemaak nie. Die hofverskyning is die jongste ontwikkeling in die saak met verdere verrigtinge wat die volgende stappe sal bepaal. Meer inligting word na verwagting gedurende die hofproses bekend gemaak. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort houtjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.58 verhandel. Die euro het op R18.84 gestaan en die Britse pond op R21.87. Goud verhandel teen $4,059.18 per fyn ons en Brent-olie verhandel teen $76.46 per vat. Een bitcoin verhandel tans teen $62,537.58. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Ja, toe, welkom terug, tyd presies 5 minute na 10. Hier volg die weerverslag vir die Westwoord en Suidkaap vir vandag. Die 24ste Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-de-Rus en Duisendorp, 917 gedeeltelik bewolk, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Duisendorp, Sedgefield en Plettenbergbaai, 12-16 bewolk, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 12-16, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 9-17 en Swellendam, 10-14 bewolk, Uniondale 8-14 gedeeltelik bewolk, hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
2: Asthma affects more than breathing. It affects sleep, school, sport, and everyday family life. The University of Cape Town, together with the Nova Institute, is looking for children in Oudtshoorn with asthma between the ages of 6 and 15 to participate in an important asthma research study. The study includes breathing assessments, asthma monitoring, and allergy-related testing to better understand what triggers asthma symptoms in children due to a changing climate. This will help us to detect when their asthma worsens early so they can get help sooner. If your child has asthma, call or WhatsApp Dwight Morgendale on 076-689-8450, because every child deserves to have healthy lungs so they can breathe easier.

0: Daar sê, dit was die klanke gewees daarvan Rise and Fall. Tyd so 10 minute na 10, ek het nou vir Teun Groenewald saam met my op die lyn. Hatte, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Julien, Teun Gerwel, is so. Goeiemorgen, Julien.
0: Daar sê, dankie dat jy tyd het afgeknyp het om saam met ons te gesels. Miskien kan jy vir die luisteraars ook kort inleiding gee oor waar oor ons vandag gaan gesels.
1: So eenvoudig gaan ons vandag bietjie gesels oor neeweffekte en die rapportering van neeweffekte wat gepaard gaan met medisyne gebruik en gebruik. Dis al wat ons vandag bietjie gaan gesels.
0: Okay, as ek ook net vir die luisteraars net so opsommingkie kan gee, medisyne en stowwe en ander gesondheidsprodukte help om siektes te voorkom, siektes te bestuur en lewens te red, maar geen gesondheidsproduk is heeltemal risikovry nie. Soms word neeweffekte of veiligheidskwessies eers duidelik nadat baie mense 'n produk gebruik het. Daarom is dit belangrik om die veiligheid en werkverrigting van gesondheidsprodukte voortdurend na te gaan om enige risiko's vroegtydig te identifiseer, pasiënte te beskerm en seker te maak dat die voordele groter bly as enige moontlike skade, né? So ja, Tian, soms kan ons iets ongewoons opmerk nadat ons medisyne geneem het, soos 'n aanhoudende hoofpyn, duiseligheid of 'n hoes. Dit kan neeweffekte wees en die aanmelding daarvan kan gesondheidsowerhede help om beter te verstaan hoe medisyne mense beïnvloed. Vandag het ek 'n gas, soos jy nou al reeds gehoor het, Tian van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, wat ons sal lei oor wat neeweffekte is, waarom aanmelding belangrik is en hoe jy dit kan aanmeld. Goeiemorgen en welkom weer eens, Tian.
1: Goeiemorgen, dankie Tian, en goeiemorgen alle luisteraars.
0: Tian, kan jy dalk vir ons sê, wat is SAPFRA en die verantwoordelikheid daarvan?
1: Ok, so SAPFRA is 'n organisasie wat deur die Suid-Afrikaanse regering gestig is, om seker te maak dat die medisyne en eindstowwe in die land veilig, effektief en van 'n goeie gehalte is. Maar ons werk stop nie daar nie. Selfs nadat die medisyne en eindstowwe goedkeuring gekry het en is vrylik beskikbaar vir gebruik deur die publiek, moet ons nog altyd dit monitor vir al die veiligheid daarvan. Mense kry soms nuwe of onverwagte neeweffekte nadat hulle medisyne geneem het of 'n eindstof gekry het, en dit waar die publiek 'n baie belangrike rol speel. Wanneer jy nuwe onverwagte effekte by SAPFRA aanmeld, help dit ons om moontlike veiligheidskwessies raak te sien, dit dan te ondersoek en die nodige stappe te neem om almal te beskerm.
0: Goed. Waarom is dit belangrik vir SAPFRA om die veiligheid van medisyne na te gaan nadat 'n pasiënt dit geneem het?
1: So selfs nadat die medisyne goedgekeur is, is dit belangrik dat SAPRA aanhou om die veiligheid daarvan na te gaan. Want dit is dan wanneer mense dit in hul alledaagse lewe begin gebruik. Die, so voordat medisyne goedgekeur word, word dit getoets, maar nie elke enkele neeweffek kom in daardie stadium na vore. Sommige wys dalk jare na dit goedgekeur is. So wanneer meer mense die medisyne gebruik, dan kom die onverwagte neeweffekte voor. So dit is ook om terugvoer van pasiënte en gemeenskapslede so belangrik is. Ons moedig almal aan om enige neeweffekte wat hulle ervaar aan te meld. Dit kan klein wees, dit kan onverwacht wees, dit kan selfs ongewoon lyk. Dit help ons om te verstaan hoe medisyne mense affekteer en gee ons die kans om op te tree wanneer dit nodig is. Deur dit aan te meld, help jy om die medisyne veiliger te hou vir jouself, jou gesin en as ook die hele gemeenskap.
0: Okay, so hoe weet ek as pasiënt of die neeweffekte ongewoon is?
1: So ongewone neeweffekte is dinge wat jy nie verwag nie. Wat is moontlik erger as gewoonlik is, langer aanduur as gewoonlik, of bloot vir jou anders of sorgwekkend voel. Maar dit is belangrik om te onthou dat wat as ongewoon geklassifiseer word lê by ons as SAPRA toe. So ons vra tog dat julle aanmeld en wanneer ons dan die ondersoek doen, dan sal ons bevind dat dit miskien baie ongewoon, baie ernstig of nie so ernstig nie.
0: Oké, ek hoor jou praat oor neeweffekte. Is dit dieselfde as bywerkings en neeweffekte?
1: So, net om te noem dat in Engels het ons die afkorting ADR. AEFI. So, ADR, wat in Engels so staan, na Adverse Drug Reaction, of een nadelige medisynereaksie, enige ongewenste of skadelike reaksie wat die mens ervaar nadat jy medisyne geneem het. So dit kan byvoorbeeld of veluitslag, bytslag, naheid, braking wees. En in sommige gevalle kan die reaksie ernstiger wees en dalk mediese behandeling benodig. Dan praat ons van AEFI, wat ons ook noem as AEFI. En in Engels is dit die Adverse Events Following Immunization.
0: Okay.
1: Of nadelige reaksie na immunisering. En dit is enige ongezondheidsprobleem wat opduik nadat die eindstof gebruik is. Ok, so die AEFI is vir die eindstof. Dit is dalk as gevolg van die eindstof of dalk nie. Maar so dat nadelige reaksie na een inenting. So jy kan byvoorbeeld een inenting kry nou 10:30, huis toe gaan, 11:45, val jy. Jy gaan dit rapporteer en ons gaan dan onderzoek indoen om te sien of dit op die vloer wat jy opgestap het, miskien glad was, miskien nat was, dit was gevolg, dit is wat veroorzaak het dat jy geval het, of wel die instof homself het iets veroorzaak dat jy geval het. So enige reaksie, skadelik of ongewens, wat gebeur het na immunisering. So eenvoudig geteld, albei is basis is soorte van nuwe effekte. Wat baie belangrik is dat die patiënte of gemeenskaplede is het op aan te meld, wanneer hulle dit ervaar, doen ons die ondersoek en bepaal die pad vooruit.
0: Okay, dankie vir daai ene. So sê u dat patiënte of gemeenskapslede nuwe effekte direk aan SAFRA kan rapporteer?
1: So die realiteit is dat gezondheidswerkers nie ooraf is nie, hulle kan nie oor alles raak sien nie. En partij gemeenskap is natuurlijk baie veer van klinieke en hospitale af. So daarom is daar die proces om hierdie nieuwe effecte aan te meld makkelijk gemaakt, zodat allemaal dit kan doen of mekaar kan helpen om dit te doen. Om terug te komen naar je vraag te, ja, patiënte of gemeenskap die kan direct aan SAPRA aanmeld, baie van hierdie nieuwe effekte gebeur by die huis en die aanmelding kan sommer op 'n slimfoon, tablet of rekenaar gedoen word. So as mense hierdie nieuwe effekte so gauw as moontlik aanmeld, kan ons onveilige medisyne vroeg en vandag opspoor. Ons kan medisyne veiliger maak vir almal en ons kan ook help om die gesondheidsstelsel in Suid-Afrika te versterk. So as pasiënt en gemeenskaplede dit nie aanmeld nie, gaan SAPRA aanneem dat die medisyne veilig is, selfs hoef dit nie, en as gevolg daarvan mag dit nie altyd gevaar aan pasiënte wees.
0: Ok, so toe ons begin het, het u voorbeeld gegee van sommige neeweffekte waarvoor een patiënt of gemeenskap dit kan oplet. Kan u dit asseblief vir luisteraars beskryf?
1: Sekerlik. So neeweffekte kan verskil van mens met mens, mens ons allemaal verskillend is, so reageer ons lyf verskillend aan medikasies. Sommige van hulle is begin met ons lig, hoofpyn, duiseligheid, naarheid, seluitslag, En anders kan dit natuurlik bietjie meer ernstig wees. Byvoorbeeld die sublimasentaal. Dit is baie ernstig. Jy voel baie swak. En net enige gevoel wat jy voel, ek is nie myself nie, ek voel dit is ernstig. Ek voel my lewe is in gevaar, ek moet hospitaal toe gaan. So Sabra moedig dan nou, dat hierdie verskillende aangemeld word, of het lig of ernstig is, en natuurlijk die moedige hulp daarvoor soek. Maar behalwe die nieuwe effecte, kyk ons ook na medikasie verwante probleme, wat ook aangemeld kan word. Bijvoorbeeld, een patiënt het een medikasie gekry, en dit lyk miskien soos iets wat jy tevore gebruik het, maar is nie diezelfde nie. So hierdie medication errors moet ook aangemeld word, sodat ons kan stappen neem om te verhoed dat het weer gebeur. Bijvoorbeeld, jy gaan koop een banado wat jy dink as een banado iewers, en dit lyk nie naar het eindig op om nie een banado te wees nie. Van die verpakking lyk miskien diezelfde. So daardie klein dinge moet ook aangemeld word en so help ons dan om ook die medication error te voorhoed en te voorkom.
0: Ok, hierdie inligting is baie belangrik vir ons gemeenskappe, nie net om daarvan te weet nie, maar ook om hierdie nuwe effekte aan te meld. Nou dat ons weet van ons veronderstel is om te doen, of wat ons veronderstel is om te doen, wanneer ons nuwe effekte ervaar, hoe gaan ons te werke?
1: Alright, soos ek oorgenoem het, met die proces heel wat makkelijk gemaakt. So dat is een paar opties wat ons sal deurgaan. En optie 1, patiënte kan ons gratis met FDF op slimfoon of tablet afslaan. Kies net die Play Store vir Android phone, of die Apple App Store vir iPhone. Tik eenvoudig met selekte app in die soekbalk en kies dan aflyn van installeer. Sodra die app geïnstalleer is, kan jy dit oopmaak en die makkelike stappe volg om enige nuwe effekte wat jy ervaar aan te maak. Opsie 2, as jy nie toegang tot die app kan kry nie, kan jy nuwe effekte ook deur SAPRA se webwerf aanmeld by www.sapra.org.za/e-services. Check it out, www.sapra.org.za/e-services. Kies dan die subkies, lees vir adverse drug reaction reporting, aanvaar die bepalings en voorwaarde, en dan sal een vorm opmaak, en jy kan jou inlichting oor die effekte daar aanvul. Optie 3, patiënte kan bloot vorms by van naast die kliniek of apteek gaan afhaal, het invul en vir ons e-pos by adr@sapra.org.za. Onthou, hy is belangrik, die hele proces is gratis. Sapra sal jou nie vir geld of jou bank besonderhede vra nie. Ons wil hierdie publiek moet weet dat aanmelding eenvoudig is. Jy het nie alle name ingewikkelde dinge nodig nie, geskaf toch net asblief wat gebeur het. So jy verduidelik die reaksie in jou eie woorde, so best jy kan die tekens en symptome wat jy ervaar het. Dat er medikasie of intensie gebruik het, die specifieke besonderhede wat die verpakking verskyn, soos die naam van die product, die lotnummer, die sterkte, hoe jy dit geneem met die datums, die redes hoekom jy dit gebruik. As dit te veel is, of het klink te veel, kan jy sommer maar net een fotokie neem en dit saam met die report deurstuur. Basiese besonderhede van die pasiënt, so ondersoek dinge soos ouderdom, geslag, jy kan nie die voorletter en geboortedatum gee op die vorms, asook die gewig en lengte as jy dit het. Belangrik vir vrouwens, denk dat sy bees ook aan, of jy zwanger is, of borsvoed. So, en dan ook jou contactbesonderhede. As ons enige opvolg, of verdere informatie benodig, of selfs terugvoering wil gee, moet ons dat sy die hande kan kry. Die belangrikste van alles is, jy kan aanmeld, selfs het jy nie al die inlichting nie, of die is nie heeltemal seker nie.
0: Ok, so ek hoop nou die luisteraars het nou 'n idee waar hulle kan gaan en wat hulle kan doen, maar nietemin, wanneer moet mense hierdie aanmeld?
1: Sodra die probleem agterkom. Ernstige reaksies moet dringend aangemeld word, maar ons verstaan ook dat daar gaan tyd verby gaan. Maar om aan te meld is baie nuttig en verwelkom en het is nooit te laat om nieuwe effecte aan te meld.
0: Daar sê, so wat is jou laaste boodskap aan die luisteraars?
1: Baie dankie, Jolie. So medicijn en enstof speel een baie belangrike rol om ons gezond te hou. Maar die veiligheid daarvan hangt van ons allemaal af. Wanneer jy nieuwe effecte aanmeld, raak jy net vir jouself nie, maar jy help ook jou gesin, jou gemeenskap en ander mense is wat jy land te beskerm. Jy hoef nie seker te wees nie, as jy iets nie recht voel nie, nadat jy medicijne geneem het of een enstof gekryp, meld het aan. As jy kan, help het die ook anders om aan te meld, so saam kan ons seker maak dat medicijne vir almal veilig blijft. Ons gaan ook die radiostasie vraag om die verschillende maniere waarop luisteraars kan aanmeld en betrokken raak op ons sociale media te deel, sodat allemaal makkelijk toegang tot die inligting kan kry. Van Saprasistenta het ons ook een ambtelike WhatsApp-kanaal dat luisteraars kan uitreik en op hoogte bly en met ons communikeer. Die skakel sal ook die stasies en platforms deel. Jy kan ook ons contact maak op ons sociale media, Facebook, LinkedIn, X en Instagram, waar ons gereeld opvoedkundige inhoud deel. Weer eens baie dankie, Lien, en waardeer.
0: Baie dankie, Tien. Een mooie en geziende dag vir u verder. Baie dankie vir al die inligting.
1: Baie dankie, elke dag.
0: Daar sê, tot ziens, mooi bly. Ja, dit was Tien Groenewald, waarmee ek gesels het, en hy is daar van Sapfra, en ons het gesels oor neuwe effecte wat sommige medisyne hee, of die uitwerking wat neuwe effecte gee of doen aan een mens lichaam. Soos bijvoorbeeld ons het die COVID-19 enstof gehad, en ek weet van mense wat lelike neuwe effecte gehad het na die neem van die enstof, nee. So, weer eens baie dankie daar aan Sapwa, en ek het gesels met meneer Tien Gerwel. Hy is een medische registratie officer, nee, by Sapfra. So ja, dis my story vir nou. Ons gaan vir Sebastian geleentheid gee om vir ons net die na 10:30 die headlines te lees in Engels natuurlijk, by ingeskakel. En ek wil weet vandag by u, wat was of wie was of is u ma's gunsteling sanger? 060-505-2693.
2: Alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd 10:40, ek het nou vir Philips Rosa met by op die lyn, en hy gaan bykie gesels oor sy toer, wat hy tans het, of mee bezig is in Kaapstad. Morgen is er ook, nou het gaan goed, ha?
1: Goeiemorgen, Dolien, en goeiemorgen aan die luisteraars van IWFM. Gaan ja, goed?
0: Goed, dank je enself.
1: Ach, nee, ons klaar nie, ons is verstand, ons lees, die Heere draag weer.
0: Wonderlik, sê vir ons die toer wat jylle mee bezig is, vertel bykie meer.
1: Jolien, ja, ons is in die baasraakspan, vreekgemaak as kans op toer in die Kaapse vlaktes, die hele Kaap area, Westkaap, met die naam Guys Behind Bars. En ons besoek, ons wist het, ons het een paar tronke besoek, waar ons die boodskap van verlossing en verandering in ons mannese levens kan meebring. So ons is hier in die Kaap, en ons is bezig met die toer,
0: ja.
1: Guys Behind Bars.
0: So, wat
1: behaals
0: die toer alles?
1: Die toer behaals dat ons soek verskillende tronke in die groter Kaap, die groter tronke waar manne nou nie een chocolatje gesteel het of een lunchbaartje nie, maar die manne groot misdade gepleeg het.
0: En
1: as jy die stens van die manne sien achter die tralies, sy die self skrik, baie groot skrik, want sy sien manne wat kom met spiritjes en sommer net... Daar is een niksie, die man is een groot langtermijnstrawe en is groot mieren en groot hekke en dikke tralies is vir jou moeilik om uit te kom.
0: Goed, so,
1: en die doel is wat ek kom die toer doen, dat ons die boodskap van hulle kan oordra, dat daar is hoop, daar is een uitkomst en al die goedheid wat er mee bezig is. So jou docenten dat jy krijg, kan nie die einde wees van jou leven nie. Daar is verandering wat jy kan meebring. Dit is die boodskap wat ons neem, die boodskap van verlossing aan presenere achterstralies. Dit is my doel van die toer en die baasraakspan oor die leiding van Koud Spreek vermaak lei ons in die toer en ons is dankbaar dat die Heere vir ons tot op vandag die Heere net vir ons weergekom en die Heere was net vir ons goed.
0: Daar sê, en tot wanneer toe is die toer aan die gang dat julle gevangenisse besoek, kom julle nog af Suid-Kaap toe? Of is julle net daar in die...
1: Nee, ons is tans ook in die Suid-Kaap bezig, by Oudtshoorn en Medium A, is ons tamelijk bezig, ook met die program, en daar is ook een program wat uitgerol gaan word, vanaf die 20ste Julie, in die Westkaapse tronke, met die naam, the World Meet the Father. So, dit is een specifieke program, wat geskryf is, door kundige mense, wat ons na paas toe neem, wat op die huidige oomblik afwezig is in hulle huishoudings, afwezig in hulle kinderse lewens, afwezig is in die gemeenskap, en misdaad gepleeg het, maar ons kan weer die type manne interageer, weer terug in die gemeenskap, as ons die program en hulle deurloop van The World Meet the Father. Een van Oudtshoorn se moderne jongmanne, wat nou tans in Oudtshoorn sy buite is, en zijn Corisius, het die program deurgemaak, hy is gerehabiliteer, hy is getrouw, hy die program in die gevangenis gekry, maar toe hy uitkom het, hy wou self gesê, die hekke maak vir ewig toe achter my, en ek sal altyd van syne voorbeeld maak, omdat hy die program aanvaar het, en hy vir homself gesê, die program gaan er aanvat, en kyk vandag in syne lewe, syne op die taxi rent, as die taxi master, en syne te gesin, zijn het een security maatschappij en dat gaat het goed moet zijn. En zijn komt hier diezelfde fase van The World Meet the Father program. En dat is die type programma wat ons in onze tronken voor deelgevangenissen, voor parodies van aanbied, zodat ons gezonde gemeenschappen daar ter vestig, dat ons mensen in een veilige en een gezonde omgeving kan leven.
0: Dat is zo, dat is basis die

0: Ja, ons gaan ook belaters daar in hierdie jaar Noord-Kaap toe. Ons sou Noord-Kaap toe gaan met Victoria West, De Aar, Koudsburg, ander dorpe sou ons 'n week moet gaan doen het, maar dis weer uitgestel vir 'n latere tydperk. En ons toer gaan vandag amperlik stop, want ons koudspreek het bietjie siek geraak. So ons gaan weer terug, môre terug Oudtshoorn toe, dan gaan ons weer terugkom om die toer verder te doen.
1: Daar sê baie dankie dat jy saam met ons gedeel het en gesels het. Mooi en geseënde dag vir julle verder en veilig reis, nê? Nee.
0: Baie, baie dankie Jolien, en ons vraag voorbidding, luisteraars moet bid vir ons, die Here vertrou dat mense se man finansiesweek, ons vaders, ons leiers, manne, se lewens verander word, dat ons daar in vrede en liefde van gemeenskap kan leef.
1: Daar sê, vreselijk baie dankie, mooie dag.
0: Mooie dag, dankie Jolien, dankie aan die luisteraars. Hey, bye bye.
1: Ja, dit was Philip Soroe geweest, hy het so bykie uitgebreid oor die toer wat hulle heidelik doen daar in die gevangenisse, tussen die gevangenisse in die Kaapstreek. So ja, tyd so 14 minute voor, ja, ons wil vandag weet, wie is of was die maase ginsteling kunstenaar, en jy kan die boodskapie stuur dan 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Ons gaan luister na die sportverslag.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, E-stem in die paradijs. Ek is John Plaatjes met die sportverslag. In die Wereldbeker sokkertoernooi het Portugal kykermoord gepleeg met Oezbekistan met een weggeloorwinning van 5-0. In die ander wedstrijd het Engeland en Ghana gelijk opgespeel met 0-0. Linke Steenkamp en Zoe Kreer, twee voormalige Billie Jean King beker tennisspelers, het gekwalificeer vir die P1 paddeltoernooi, waarin die elite mans en vrouwe van oor die wereld heen van 26 Julie tot 2 Augustus in Pretoria in die Sandbed Arena te sien gaan wees. In die 22 wereld cricket het Sri Lanka Ierland met 9 paadjies geklop. In die ander wedstrijd het Australië Ierland met 113 lopies gewen. Jeremy Ward, voormalige center van die haie, is die jongste Suid-Afrikaner wat deur Scott Robinson betrek is in sy Barbarianse groep vir die naweek se kragmeting met Wallis. Die spanne is saterdag op Twickenham slaags. Enig iets minder as 3 punte in donderdagoggend om 3 uur Suid-Afrikaanse tyd se stryd in die Monterrey Stadium in Mexico, en Hugo Broos, afrigter en sy spelers sal hulle tasse moet pak en terugkeer Suid-Afrika toe. Hugo Broos sê hy verwag 'n klipharde wedstryd. En hierdie beslag sluit ons af met rugby nuus. Asel Jantjies kan na 3 jaar uit die Springbokke se 23-tal straks 'n merkwaardige rol hê om in volgende maand se nasiekampioenskap toetse teen Engeland, Skotland en Wales. Razi Rasmus, Springbok breier, het dinsdag op 'n aanlyn konferensie gesê hulle wil die 30-jarige skrimskakel van Bayoni graag weer onder die loep neem. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier van het ons Oudtshoorn atelier is ek, John Plaatjes.
1: Daar sê, welkom terug, tyd 12 minute voor 10, voor 11, jammer. Hoe was jou mom's favorite singer? Dis ons topic vir vandag. Ons gaan begin boodskapies doen. Goeie morgen, Jolien. Loop ek dan nie gister vir ons prachtig uit die maar raak, nie? Ek glimlag nog altyd en duisend dankies vir die warm drukkies. Was regtig lekker om aan die maar te sien. Liefde en groete vir allemaal op welbedag. Dit kom van Jodie, nie?
3: Morgen, Jolien. Ek moet dit lekker slaap en te heerlijke zonskindag. Dankie vir kapitein vir die breakfast show. Ek wil net sê vir haar reisgenade gebed vir my niggie van Graverinet wat gestuur was, Christine Russell, haar seun Aubrey Russell, hy gaan Nelspruit toe en sy seun Jeffries by vir hulle drie vir reisgenade en gebed. Vir almal wat my stem kan hoor, my mooie luister.

0: i din familie, my familie, jou familie, almal se familie, en mooi en een liever Jesusdag. God seëninge is op julle. Julle eie Antie Poppie.
1: Môre, môre, môre, Jolien. Môre, Jolien. Ek kap het weer uit. Hey, hy tyd. Op die plaas. Hoor jy my?
2: Daar sê, nee, dankie om Wally, dankie dat jy vir my laat weet dat jy die muziek geniet, nee, baie dankie. Ons gaan breek vir advertentie, net daarna dan lees ek nog so paar boodskapies en dan gaan Sebas vir ons die nuus lees om 11.
3: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
4: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakkalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5 o'clock in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.
5: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
6: Want nou jy nog die dag hoe ons tieners was.
5: Michael Lund en
7: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
5: Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
5: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
9: Goeiemorgen Jolien en allemaal in Heidelberg. Ek is Silas, wat is so van Heidelberg. Jolien, dankie vir jou topics, dit is baie prachtig, ek hou daarvan. Maar ek wil vir oorgaan net vraag, so, ek kan net een request kan insteef vir B.E.'s slaghuis van Derek Eysie, net vir mense sy daar werk, wil ek net sê, hulle moet hulle dagie geniet, en een aangename dag vir hulle, en ook vir my familie, en vir my vriend, hulle moet hulle dag geniet. Dan wil ek ook vir julle sê, dankie weer eens jou topic en ook een aangename dag vir een en elk van julle, God seën. Mooi dag, bye.
10: Jolien, morgen, Jolien en Sebas. Graag wil ek een paar maatjes groet vir morgen. Ek wil groet vir Antie Monika, vir sy les van Antie, die vonkelvrou van Concordia, vir syste Essie en Ankel Barbe, syste Pet en Boog, Pet vir Antie Molly en Joanna, Antie Millie. Julle is gegroet in die kant van George en die Enda en Mama Dyna en Vaslin en was de Malcolm de Jager en hy Gie November en Eljo en Cameron Scores en Doreen en Dalsie, julle is gegroet en die Poppie is gegroet en aan die Maan Katrina, mooi dagie Ma Sarah.
11: Hai, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Jolien, vanochtend wil ek ook aan my maatjes, Joppie lach, wat nou ingeskakel is en wat luister, my Eden maatjes, onze groepie, mensies, Ja, julle moet een mooie en geseënde dag heen, ne? Ja, ek wil vir jou baie dankie sê vir elke aand en dagse boodskapies word oprecht waardeer en my maatjes onthou net en my vrienden, my familie is baie lief vir julle. Kom en baie lief die van jou aan my paard heen. Jene Jolien, ja, maar ek sê nie eens vir jou dankie, ne? Maar dankie jou lekker program, weet jy, as jy opkom, dan voel ek sommer weer les vir jy saad, nee, les om die dag aan te pak. Lieve jylle,

0: just had to talk to you. You know, I miss you so much.
1: Morester Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morester High. Swing the night away.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
6: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku-top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
7: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie! 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
8: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
9: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
10: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ek hoop jy daai enige geniet saam met ons. Kom ons kyk na so 'n paar boodskapies wat nog deurgekom het hier op die WhatsApp lyn. Ek sê hier het ek die enetjie gespeel. Dit kom ons hoor.
1: Môre,
0: Jolien. Jy sê jy het hom gespeel. Kom ons hoor wat sê Edith môre.
2: Goeiemôre, goeiemôre vriende. Lieflike dag. Lieflike dag. Maar hoor jy so wat ek vir jou sê, nee? Ek is baie lief vir jou. Ek waardeer jou. Ek gee om vir jou, nee? En ek wil net sê, ons het een lieflike dag. Hier so in George. Sonnetje kom uit. Een beetje reen gaat. Maar die genade van die Here is vir ons genoeg, nee? Ek wil net vir jou vragen. Ek wil nie asjeblief vir my wil speel. Kant... Can't stop loving you. Jammer voor die onderbreking. Ek sal vir jou een draaitje kom maak. Heb jou vannig gehou. As ek hier in George uitgaan, ne? Na oudsoering toe. Maar baie dankie, jammer dat ek nou een beetje laat is. Maar verskoon my man, ne? Ek is op die pad toe. Bye-bye.
3: Morgen, Jolien. Dankie vir Carpe Diem vir oggend. En dan groet ek al die radiomaatjies, Eden FM maatjies, Dikkies is ook gegroet, Klein Braxie maatjies, en die Breakfast Ladies is ook gegroet. En jou Dien Katani is gegroet, dat ek gister raak geloop het. Jou Dien, dankie vir die lekker warm drukkies en lachies. En haar mami in Dijsseldorp is ook gegroet en dit kom met liefde van Antima van jou bedag. Dankie Jolien.

0: Nou ja, toe die enekie was speciaal gewees vir Edith Boysen. Sy het gevra vir I Can't Stop Loving You van Jim Reeves. En ek hoop jy daai ene saam met ons geniet. Ons gaan nog so een of twee boodskapies inpas, dan gaan Snaze vir ons die headlines lees.
1: Môre Jolie, die jong gede meisie has niks gede, Auntie Jean.
2: Môre Julie, Rein hier, Reileen, Opa Frans, Sebastian en al my Eden Effie maaikies, baie dankie vir julle boodskappe. Ek is veilig in die Parel, ek waardeer amal se boodskappe. Julle moet 'n prachtige dag het en al my Eden Effie maaikies, geniet julle dag, geniet die rest van die week en baie liefde. Van Mina Conradi, al die pad van die Parel af. Bye, ek is veilig.

0: Goeiemôre Queen, goeiemôre al ons pragtige maatjies en ons omroepers. Almal wat my stem kan hoor, julle is almal gegroet want my lys word al hoe langer. Ek wil net vir die Eden maatjies vra vir voorbereiding van my broer se seun wat hulle gesteek het met 'n mes in sy kop. Hy was nou in die ambulance Oudtshoorn Hospitaal toe daar vanuit te stuur om George toe. So hy leen nou aan Kaapstad se hospitaal. Baie dankie, Lies Kamper van Oudtshoorn.
1: Sy baie sterk dankie, Lies. Morgen, Julien, my ma's favorite sanger was Judy Boucher, die ene skryf Jody Boucher. Can't be with you. Dankie, dit kom van Jasmine van Rooyen van Riversdal. Dankie, Jasmine. Ons kyk wat sy lees. Goeiemorgen, my sissa. Sebastian, Eden FM geseënde dag vir Alma. Sissa, my ommie se sanger is Dozie, ou Rypert, lieve Lulu, so sê Floy. Morgen sê my ma se gunsteling songs was Jim Reeves. Hartlik goeiemorgen, Jim Reeves was my ma se gunsteling sanger Paulina Nel van Gasha. Morgen, Jolene, my ma Elizabeth Williams was versot op die song en muziek van Jim Reeves om Hansie van Blanco. Ons oprechte dank aan en waardering aan meneer Elton Titus en personeel by Kretsens Hoop Primair vir die kwartaalse harde werk word waardeer, so sê om Hansie. My ma se gunsteling sanger was Jim Reeves gewees. Sê, hier die eniekie, kom ons hoor wat sê die dame.
2: O, jette, Jolien, morgen weer eens, dis weer eens, en lis met ons so, vir oorgen dat jy my voete daar aan dik, nou gaan pat jy my op memory line, aan die klein saaltjie, want ek is mal oor die golden oldies, en Jim Reeves hulle, en ook die numbers dat jy nou so speel, maar hou so aan, God sien, bye.
3: Morgen, Jolien, o, Jolien, jy maak het aan my sien. Ja, ek laat die mense my lekker rondstaan in die huis, jong. Morgen, dankie vir jou mooi program. Al die radiofamilie, die omroepers is gegroet aan ons waardeer wat julle vir ons doen. Die hele dag op julle bezig, van die ochtend tot die aand, ons waardeer julle. Niemand uitgesluit, he, al die radiofamilie. So, dankie vir jou mooi program, meisie. Jy en

0: En as jy my so met my blok woonstelle inwag, kaptein?
1: Ek wil jou nie op 'n Saterdagoggend by Potpourri plan nie.
0: Oh, dankie tog. Ek het 2 busse vol toeriste gehad.
1: Dit plan my dat ons koevertmens voel hy moet van jou dienste gebruik maak om sy koeverte aan Margriet af te lever.
0: Dit het my net so aan die raai.
1: Hoekom? Kan jy nie aan 'n rede dink nie?
0: Daar spring nie enige slim antwoorde uit nie. Al breek ek my kop. Dit gooi my dat ek elke keer bode moet speel.
1: Jy dink nie dit kan Shirley Adams wees nie?
0: Shirley? Nee. Sy is beslis nie so agteraf nie.
1: Het sy heeltyd by jou oor meneer Brown, haar buurman, gekla?
0: Aan mekaar.
1: En het sy jou alles vertel wat hulle aangevang het?
0: Nou, sy moes hom so af en toe Kleinbult toe aanry en dit het sy gepes. Sy het nooit ja gesê as sy al vir ete genooi het nie.
1: En Shirley is nog nie terug nie?
0: Nee, hopelik maandag.
1: Niks van haar gehoor nie?
0: Nee, woord nie.
1: Het jy aan probeer bel?
0: Ja, maar haar selfoon gaan reguit voicemail toe. Sy reageer ook glad nie op my boodskappe nie.
1: Wie het vir julle studies betaal? Toe jy en sy by die college studeer het, voor julle in Mariesburg se hospitaal kon verpleeg het?
0: My pa. Hy het vir ons al 2 betaal. Die oom Adams, Shirley se pleegpa, hy het daarom vir sak geld gegee.
1: Dit was baie goedhartig van hom. Ek bedoel nou jou pa.
0: Ja, Shirley is soos 'n kind in ons huis. My ouers vergeet byvoorbeeld nooit haar verjaarsdag nie.
1: En toe laat meneer Adams 'n geldjie na met sy afsterwe. En julle gebruik dit om Potpourri mee te begin.
0: Ja, verpleegsters het lang dodelike werksure.
1: Soos polisiemanne. Ek verstaan.
0: Skies, dit draak laat. Is dit al?
1: Ja, al vir vandag. Dankie vir jou tyd. Ons praat weer.
0: Ah, jy het alweer vergeet om jou pos uit te haal, net nie, sir. En daar is pos vir jou in jou poshokkie. Ag nee, weer een van die vreemde koeverte. Een lekker dik een die keer. G in Rachel Wolfaard se hande. Streng vertroulik. Toe nie weer vir Margriet Manders nie.
2: Middag Nettie, soek jy na my?
0: Ja, ek staan by my woonstel se posbus in die ingangsportaal.
2: Moenie vir my sê jy het weer pos gekry nie.
0: Ek het. En hierdie keer is dit streng vertroulik geadresseer aan Rachel Wolfaard.
2: Aan my? Moet ek dit kom haal?
0: Waar is jy?
2: Ek sit in die gastehuis se tuin met 'n beker koue lemoensap.
0: Oh, dit klink heerlik. Het jy 'n ekstra glas?
2: Natuurlik, met jou naam daarop.
0: Ek is nou daar.

0: Ijskoue lemoens.
1: Dankie, net die regte ding vir die hitte. Sjoe.
0: Ek wonder hoekom jy as bode misbruik word.
1: Jy sal my nie glo nie. Dis presies waaroor kaptein van Rooi ook gewonder het, hardop, voor my woonstelblok vanmiddag. Toe ek omdraai, haal ek jou koevert uit my posbus.
0: Een lekker dikke die keer.
1: En? Is jy nie nuuskierig nie?
0: Wie ook al die speletjie speel, is so stadig aan besig om op my senuwees te werk.
1: Ja, dit maak twee van ons.
0: Nou, laat ek my die ding oopmaak en loer.
1: Dis foto's.
0: En is dit nie foto's nie? Wat? Jy sal my moet verskoon, Nettie. Ek moet iemand dringend met hierdie foto's konfronteer. Vandag gaan die hare waai.
2: Ek kom. Dag. Skies, ek het my net gemakkelijk aangetrek. Ek wil een paar sportprogramma kyk.
0: Dit sal moet wag.
2: Goeiemiddag vir jou ook. Sit.
0: Jy het sowaar een privaat speerder op my spoor gesit.
2: Waarvan praat jy?
0: Moenie jou onnoosel hou nie, Raymond.
2: Ek is gewoonlik vlug van begrip, maar ek is bevrees. Vanmiddag het ek een leidraad nodig.
0: Wat het jy in jou sluitkissie en Boba's bank gebare?
2: Persoonlike goed.
0: Kyk hoe groei jou neus, Pinocchio. Jy het inligting by mekaar gemaak teen my om in ons skeisaak te gebruik as ek nie vir jou voorstelle wou val nie. Toe hier jy 'n privaat speerder om elke beweging van my op film vas te lê. Stry? Dis wat jy so sorgvuldig in Boba's bank se sluitkissie gebare het.
2: Hoe weet jy dit als?
0: Want ek sit met hordes foto's in my hande. Hierso.
2: Gee, want ek sien.
0: Twee gatjakkels.
2: Dis my privaat foto's.
0: Nee, jou vark. Dis foto's wat van my in my privaat lewe geneem is, na ek jou gelos het en op my eie gaan bly het.
2: En jy nie gou genoeg saam met die manne kondering kink nie. Hoe lank het dit aangegaan voordat jy by die huis uit is, hè? Die jolige gevyf. Of sukkel jy om dit te onthou?
0: Raymond, ons huwelik was lank al flenters. En moenie maak of ek nie van jou en Sophie geweet het nie.
2: Sophie het my gehelp met my belasting.
0: Gaan vertel dit vir die man en die maan. Dalk glo hy jou.
2: My magtig man, dis stok ou geskiedenis.
0: Nee, dis bewyse van hoe jy jou politietriks op my uitgeoefen het en misbruik het. Dis maande se hoogtepunte van my privaat lewe na ek jou gelos het en voor ons geskei is.
2: Wat my net oortuig het, jy was moeg vir die saai lewe van 'n polisieman se vrou.
0: Niks in ons huwelik het meer gewerk nie.
2: Danksy jou dwalende oog. Die foto's bevestig dit. Kyk net hoeveel het jy geleef, die oomblik toe jy uit die huis uit is.
0: Want jy was met jou werk getroud, nie met my nie.
2: Hoor wie praat? Hoeveel keer was jy nie weg op 'n storie nie? Huh? En is opvallend hoeveel van die manne saam met wie jy weggeraak het, se foto's deel is van die versameling.
0: Raymond, raam die foto's, hang hulle in jou slaapkamer op. Maar ek is klaar met jou. Jy's 'n agterbakse, slinkse manipuleerder.
2: Sien jy nie wat besig is om te gebeur nie?
0: O ja, ek sien baie goed vir die eerste keer wie jy werklik is.
2: Die foto's kom uit Boba's bank. Nou weet ons vir 'n feit, wat is die bankrower se taktik? Misbruik die inhoud van die gesteelde sluitkissies. Skep verleenthede vir die houers daarvan.
0: Ek sal jou iets vreesliks aandoen as jy die koevert wegstuur vir vingerafdrukke. Jy gaan nie met my privaat lewe by jou sersant en jou vingerafdrukdeskundige smous nie.
2: Ja, ja, ja. Goed, vat die koevert. Gooi die goed weg. Ek is jammer.
0: Dis heeltemal te laat vir verskonings.
2: Ek het jou gewantrou. En ek het gehoop ons kon weer probeer. dinge laat werk. Maar jy het sak en pak uit die huis getrek. Ek het gewag. Maar vergeefs.
0: Nee, jou blikskottel. Jy kon nie gauw genoeg by jou prokureur uitkom nie.
2: Dis soos jy dit sien. Dis duidelik. So, waar kom die koevert vandaan?
0: Uit Nettie Neser se woonstel posbus.
2: Weer Nettie. Ek verstaan dit nie.
0: Ek dink Nettie is die enigste eerlike mens wat die koeverte sal deurgee. Sy sal nie die goed eers oopmaak en loer nie.
2: Dit beteken, die bankrower ken haar goed.
0: Waarschijnlijk. En hy put genot by die inhoud van die sluitkissies.
2: Ek wonder wie is volgende.
0: Dit kan ons net raai. Maar een ding is seker. Die bankrower geniet die speelietjie. Hierdie was beslis nie sy laaste koevert nie. Ek is bly ek het nie 'n sluitkissie in Boba's bank gehad nie. Maar ongelukkig het my privaat lewe in elk geval die hele bank vol gelê. Verskoon my.
2: Rachel, sit asseblief.
0: Nee, Raymond.
2: Rachel!
0: Ek en jy het klaar gepraat.

Ja, nou goeiemiddag, die tyd precies 12:30, Sebastian Kouldrich is my naam en hier volg die nieuwshoogtepunt in Afrikaans. Reddingsspanne gaan voort met die soektog na 20-jarige man wat gistermiddag vermis geraak het nadat hy tydens visvang saam met sy vriende deur 'n golf van rots van die rots afgespoel is in Pakkelsdorp. En lede van die Suid-Afrikaanse polisie se anti-bende eenheid het verskeie verdagtes insluitend tieners in hegtenis geneem tydens operasies wat op bende verwante aktiwiteite op die Kaapse vlakte gemik was. Ons bly in die Weskaap, die minister van polisie oorsig en gemeenskap veiligheid Andrew Maree het die inwoners versoek om hulle te weerhou van geweld, intimidasie en wetteloosheid voor die beplande anti-immigrasie bedogings op die 30ste Junie 2026. En die departement van Binnelandse Sake het aangekondig dat 203 banktakke nou vervangingsdienste vir slim ID-kaarte aanbied, wat 'n uitbreiding van 73% is, net meer as 3 maande verteenwoordig. Suid-Afrika en Suid-Korea pak mekaar vanaand in 'n baie belangrike FIFA Wêreldbeker Groep A wedstryd met albei spanne wat 'n oorwinning benodig om hul kans op kwalifisering te verbeter. Dit en jou finansiële aanwysers alles volg 'n bietjie later omstreeks 11:00 of althans 1:00 op bring ons vir julle daai volledige bulletin in Afrikaans vir Eden FM. Nuus is ek Sebastian Kouldrich.

All right, welcome back. Welcome back. Just another reminder that we need to share with you. Werklose werksoekers in George. Hier spesiale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George vir 'n inligting sessie oor getting you to work werksoeker reisbewysprogram. Donderdag van 10:00 tot 1:00 by die Blanco gemeenskapsaal en Vrydagoggend van 10 tot 1 by die Tembaletto biblioteek. Kom vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou identiteitsdokument en registreer sommer net daar. Baie interessante initiatief wat dan gebring word saam met die Weskaapse regering en natuurlik

Hy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, hy volgt die Nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die reddingspanne gaan voort by die soektocht na 'n 20-jarige man, wat gistermiddag vermis geraak het, nadat hy tydens visvang saam met vriende deur 'n golf van rotse afgespoel is in Pakkelsdorp. NSRI, woordvoerder Craig Lambinen, het bevestig dat die reddingsswemmer spanne van stapel gestuur het, maar die man is nog nie gevind nie. Owerhede beklemtoon dat die operasie steeds voortduur met spanne wat die kuslyn fynkamp om die vermiste persoon op te spoor en openbare veiligheid in die gebied te verseker. Lede van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste Antibende Eenheid het verskeie verdagtes insluitend tieners in hegtenis geneem tydens operasies wat op bende verwante aktiwiteite op die Kaapse vlakte gemik was. Die arrestasie vorm deel van voortgesette pogings om bende geweld en verwante misdaad in geteisterde gemeenskappe hoek te slaan. Die polisie het bevestig dat die verdagtes aanklagte in die gesig staar wat met bende betrokkenheid verband hou, terwyl ondersoeke voortduur om verdere netwerke en aktiwiteite te identifiseer. Owerhede sê die operasies is daarop gemik om veiligheid en stabiliteit te herstel in gebiede waar bende aktiwiteite openbare orde en gemeenskapswelstand ondermyn. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapveiligheid, Anro Mare, het inwoners versoek om hulle te weerhou van geweld, intimidasie en wetteloosheid voor die beplande anti-immigrasie betogings op 30 Junie 2026. Nadat sy by die provinsiale operationele bevelsentrum ingelig is, het Mare bevestig dat die provinsiale gesamentlike operationele sentrum geaktiveer is en dat wetstoepassingsontplooiings versterk is om openbare orde te handhaaf. Sy het beklemtoon dat frustrasies vreedsaam en binnengrondwetlike perke aangespreek moet word. Gewaarskie teen waninligting op sosiale media en gesê migrasie kwessies moet deur wettige kanale opgelos word. Inwoners is aangemoedig om geweld te verwerp en die oppergesag van die regte handhaaf. Die Departement van Binnelandse Sake het aangekondig dat 203 banktakke nou vervangingsdienste vir slim ID-kaarte aanbied, wat 'n uitbreiding van 73% in net meer as 3 maande verteenwoordig. Sedert die bekendstelling op 9 maart het meer as 250.000 mense reeds van die diens gebruik gemaak. Die initiatief is daarop gemik om die kwesbare groen ID-boek, wat steeds deur 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik word, uit die faseer en identiteitsveiligheid te versterk. Minister Leon Schreiber sê die hervormingsprogram sal teen die einde van die jaar na 750 takke uitbrei en ook eerste aansoeke vir slim ID's, paspoorte en tuisafleverings insluit. Suid-Afrika en Suid-Korea pak mekaar woensdag in 'n belangrike FIFA Wêreldbeker Groep A wedstryd met albei spanne wat 'n oorwinning benodig om hul kanse op kwalifisering te verbeter. Die wedstryd hou groot betekenis aangesien elke span momentum uit vroeëre groepwedstryde wil benut. Taktiese dissipline, veerkragtigheid en doeltreffendheid voor die doel sal waarskynlik 'n deurslaggewende rol speel. Met kwalifikasie op die spel sal die ontmoeting die spanne se vermoë toets om onder druk te presteer en gefokus te bly in 'n mededingende internasionale toernooi. Ten slotte, die finansiële aanwysers kortlikie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.63 verhandel, die euro het op R18.85 gestaan en die Britse pond op R21.87. Goud verhandel teen $4,062 en 21 cent per fyn ons en Brent olie verhandel teen $77 en 8 cent per vat.
en Bitcoin verhandel tans teen $62,410 en 82 sent. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Ja, hier volg die weervoorspelling van die Westnoord en Suidkap op vandag woensdag, die 24ste dag van juni 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, in Duisendorp, 9:17. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Sedgefield, Knysna, Plettenberg Bay, 12:16 bewolk. En dan die Hessequa omgeving, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 12:16. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9:17. Gedeeltelik bewolk, Swellendam 10:14 en Uniondale 8:14. Hierdie weervoorspelling is aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: moet ons stem en hoe hou ons die regering aanspreeklik? Welkom by Aksie met Reaksie. En vandag gaan ons lekker met julle gesels. Ek is Dion
1: en ek is Karen. Vandag raak ons aan 'n onderwerp wat mense nogal emosioneel maak. Emosioneel is 'n mooi woordjie. Baie mense sê, gaan stem, dis jou plig. Ander vra, hoekom moet ons stem vir mense wat nooit hul beloftes nakom nie?
0: Ja, dit is 'n moeilike vraag. Ons sê nie vandag vir mense vir wie om te stem of selfs of hulle moet stem nie, maar ons vra eerder, hoe hou gewone burgers die mense in mag verantwoordelik?
1: Ja, die argument vir stem is mense wat sê ons moet stem, gee gewoonlik hierdie redes. Nommer 1, dis 'n demokratiese reg. Nommer 2, as jy nie stem nie, kan jy nie kla nie. Hoeveel keer het ons dit al gehoor? Nommer 3, stem gee vir jou 'n sê in wie regeer. En nommer 4, verandering kom deur die stembus.
0: En daar is waarheid daarin. Sommige regerings is al deur verkiesings vervang, maar daar is ook baie mense wat voel, ek stem elke keer en niks verander nie.
1: Ja, en dan is daar natuurlik die argument teen stem. Baie mense sê, politici maak groot beloftes voor verkiesings, en dan, sodra hulle aan bewind kom, vergeet hulle van dit. En sommige van al hulle beloftes, hulle vergeet van die mense en al die beloftes wat hulle gemaak het. Mense vra, Nommer 1, hoekom stem ons vir mense wat nie hul beloftes nakom nie? Nommer 2, hoekom kry onbevoegde mense belangrike poste? Oeps, ek het daai vandag 'n paar keer gevra. Nommer 3, hoekom word korrupsie nie uitgeroei nie? En nommer 4, hoekom moet die publiek altyd die prys betaal?
0: Ja, en dit is vrae wat nie sommer geïgnoreer kan word nie, want uiteindelik behoort politici eintlik openbaar hulle dienaars te wees.
1: Ja, dit sê, hulle poste is public servants. Dit beteken, jy dien die publiek, nie andersom nie. Ek het al 'n paar keer aanmerkings daaroor gemaak, daai mense moet onthou, ons betaal hulle salarisse, ons stel hulle aan, ons stem hulle in, hulle is veronderstel om ons te bedien, om te doen wat in ons belang is, ne?
0: Jep. Nou, hulle werk vir die belasting betaal, soos jy nou gesê het, Karen. Nie andersom nie. Nou, is die stelsel gebreek?
1: Wanneer mense korrupsie sien, swak dienslewering sien, onbevoegdheid ervaar, misdaad sien, die syfers wat net op en op gaan, swak howe sien en swak polisieering sien, dan begin hulle wonder, ek wonder elke dag deesdae oor hierdie goed, is die probleem dalk groter as wat net een politieke party iets aan kan doen, hè?
0: Ja, want die vraag is, as die mense wat veronderstel is om toesig te hou, self korrup raak, wie hou hulle verantwoordelik?
1: Ja, wie hou daai mense verantwoordelik? Dis wat ek vandag weer vir iemand gevra het, en ek is al eintlik moeg om hierdie vraag te vra. Wanneer die mense wat veronderstel is om ons te beskerm korrup is en nie hulle werk doen nie, of hulle is te lui om hulle werk te doen, of hulle is onbevoeg om hulle werk te doen, wie is daar om ons te beskerm? Dis soos ons gesit het en ons gepraat het met menseregte, ne, op menseregte dag. Ja. Wat ek gesit het met die wet in my hand, ons het dit gelees, en ek het gelag, want dit staan daar, dit sê, dit is ons menseregte. Maar wie moet daai mense regte implementeer wanneer die mense wat veronderstel is om ons te beskerm korrup is en nie hulle werk doen nie? Wie? Wat beteken daai wet op daai stuk papier geskryf as die mense wat aangestel is om die werk te doen korrup is of onbevoeg of te lui is of wat ook al die redes is hoekom hulle nie hulle werk doen nie? Wat beteken dit dan vir ons? Wie hou dan daai mense verantwoordelik, né?
0: Net so.
1: Is daar 'n beter stelsel? Sommige mense stel dit voor. Hulle stel voor meer direkte demokrasie waar burgers meer gereeld oor belangrike sake kan stem. Dit klink nogal vir my soos 'n goeie plan. Dan nummer 2, prestasie gebaseerde kontrakte. O ja, dit beteken as die politici hul beloftes, as hulle nie hulle beloftes nakom nie, dan moet hulle makkeliker verwyder kan word. Nie soos wat ons nou moet sikkel en daar word hofbevele gegee oor hoekom sekere mense in bewind moet
0: bly nie.
1: En die korrupsie kom net oral uit en raak net erger. Nou, nummer 3, onafhanklike teenkorrupsie eenhede. Oeh, dit sal fantasties wees, met werklike mag om ondersoeke in te stel, soos die Madlanga kommissie wat nou aan die gang is, wat hulle probeer stop sit. Dit is eintlik, jou haare staan reg op jou kop, as jy nou dit luister oor wat aangaan in die politie en in die howe en in die magte wat veronderstel is om vir ons te werk en in ons tot ons voordele op te tree. Om wat is die woorde wat ek soek om ons om ons te serve. En dan nummer 4, minder regering, meer gemeenskappe. Bijvoorbeeld waar plaaslike gemeenskappe meer verantwoordelikhede neem. Nou, minder regering sal baie fantasties wees, want daar is veel te veel ministers wat net mooi niks doen nie, en hulle trek hengse salarisse, kry gratis verblyf, kry gratis vervoer, kry ensovoorts. Het gaan net aan, ek het vandag weer van dit gelees. En so minder regering sal een goeie bargain wees.
0: En ander glo dat die oplossing nie nog meer wette is nie, maar meer verantwoordelikheid, eerlikheid en betrokkenheid van gewone mense.
1: Ja, dit is my, lyk my dus, as mense begin redeneer, as jy vir hulle vraag vra oor die, kan jy gou hierdie vir my doen wat ook al, en hulle sit in 'n staatsambtenaars pos, en dan sê hulle, nee maar hulle gaan nie nou dit doen, wat dan, ek sê maar, jy kan ons nie so werk nie, jy kla oor sekere mense wat nie hulle werk doen nie van 'n sekere politieke partij, en dan sê jy hulle so sleg, maar nou doen jy precies dieselfde, so wat is die verskil? Ek voel net, het jy nie selfrespek nie? Wil jy regtig afdaal tot die mense se vlak, deur om nou ook nie jou werk te doen nie, want die mense doen nie hulle werk nie, en hulle word daarvoor betaal, so hoekom moet jy? Dit is een verskrikkelike, lelike karaktereienskap daar. Eindelijk kan jy nie karakter in dieselfde sin gebruik as wat jy die woorde sê nie, want jy behoort toch self trots te hee, om jou werk te kan doen soos wat dit veronderstel is om gedoen te kan word. My maat altyd gesê, two wrongs don't make a right. So, dis regtig wat my pla hier. Mense moet verantwoordelikheid hee, daar aan die ding, wat is integriteit? Integriteit is dat jy, when you do things in the quiet, where people don't see it, wanneer jou woord en daad met ander woorde by mekaar kom, het jy integriteit. En selfs wanneer ander mense dit nie sien nie, in the darkness, your behavior and your words are the same. Mense hoef nie nie te sien wat jy doen in die donkerte nie, want het is altyd die self, het is altyd reg. With you is what you see is what you get. Dis wat het veronderstel is om te wees. Dit sal so lekker wees as mense net, ons het net nou weer daar oor gesels, treat other people the way that you would like to be treated. So wil jy nie graag met waardigheid en eerlikheid en integriteit en goed behandel word nie? Ja, so hoekom tree jy nie so op nie, hoekom is jy nie eerlik nie, ons sê altyd, it all starts with you, hierdie praatjies wat ons elke keer het, is elke keer veronderstel om human lessons te wees, because if you know better, you are supposed to do better, want dis daai ding, as jy weet dat iets, soos die Bybel vir jou sê, as jy weet dat iets verkeerd is, en dat dit sonde is, en jy doen dit, jy weet dit is verkeerd, en jy gaan doen dit, dan word dit vir jou as sonde toegereken. Right, so if you know better, you're supposed to do better, en nou is eindelijk glad nie meer verskoning, nadat jy na aksie met reaksie geluister het om nie te weet wat is die regte ding om te doen.
0: Nee, beslis.
1: Jy kies om te reg te doen of nie reg te doen nie. Ons sit het daar. I place before you life and death.
0: Choose.
1: Ja, choose
0: wat,
1: life.
0: I think wat ons nou met choose is ook 'n lekker kopie tee.
1: Ja, kom ons vat 'n ligte advertensie breek met 'n stukkie lekker musiek en dan kom ons nou weer terug na julle toe.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
3: South Africa,
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: The MC Search 2026 is officially open.
1: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
0: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
1: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
0: Entries close on the 31st of July 2026, then the entry fee is only R100.
1: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MCSearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
0: The Industry Recognition Awards 2026.
1: One stage.
0: One voice.
1: One opportunity.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
3: Ons is welkom terug op ons op aksie met reaksie. Wel, ons het nou net gesê as jy lekker tee gekry het en jy het jouself nou op die sitplek gesit waar jy nou lekker kan luister weer verder, gaan ons nou gesels met wat kan ons as burgers doen?
0: Ja, ons hoef nie magteloos te wees nie. Ons is nie magteloos nie. Onthou, ons het net nou gesê die mense in die politiek werk vir ons, die gemeenskap. Ja. Ons kan vra. En nie net 'n vraag op Facebook en dan los jy dit nie. Jy volg op om 'n antwoord te kry, want dis wat ek gesien het. Excuse toch, jy kan vir mense quotasies deurstuur of jy kan vir mense e-poste deurstuur. Dit hang van jou af om op te volg. Hulle gaan nie na jou toe terugkom nie. Jy moet opvolg. So vra en volg op. Jy kan petisies begin. Jy kan. Dis in elke burger se wetlike reg om dit te kan doen. Jy kan, baie belangrik, korrupsie rapporteer. Jy kan gemeenskapsforums ondersteun. Met ander woorde, as daar 'n petisie is teen een of ander wet, soos wat hulle begin het met die Bella wet, en almal het dit net geïgnoreer. Almal het dit net geïgnoreer, is te veel moeite om daar te gaan klik en jou handtekening daar neer te sit en te sê, jy staan daar teen. En toe, wat gebeur? Daar stel hulle die wet in. Excuse my, die publiek wou moes nou nie
4: opstaan of hulle
0: opstaan, om stem of die moeite doen nie. Nou wil jy daar oor gaan beklein, maar nou is dit te laat, want nou is dit klaar ingestel. So, jy kan gemeenskapforums ondersteun wat werk teen hierdie goed, want daar is mense wat opstaan teen al hierdie drama en nonsens wat ons moet deurwerk. Dan kan jy die media gebruik. Jy kan vreedsaam protesteer. Hulle, die burgemeester het 'n baie goeie woordjie gehad vir die mense van George oor hoe hulle hierdie buitelander kwessie nou gehanteer het, en hulle het 'n vreedsame protes gehad. Hulle het allemaal geloop en het alles het baie mooi ordelik gebeur, en dit kan so gedoen word. So jy kan 'n vreedsame protes reël. Dan kan jy openbare vergaderings bywoon. Jy kan plaaslike rade aanspreeklik hou. Jy kan dokumenteer en bewyse versamel. En jy kan mekaar opvoed, soos wat ons probeer doen met die program. Dus kom ons sê, if you know better, you are supposed to do better.
4: Net
0: so. Right? So, each one teach one. Nee? Jy kan jou inligting wat jy het, deel, en nie op sosiale media gaan en mense skel en vloek en aangaan nie. Dit help niks. Dit help regtig niks nie. Mense vryf mekaar net verkeerd op en jy kom nêrens nie. Jy kom nêrens nie. Dit is nie veronderstel om te wees, jy is reg en jy is verkeerd nie. Nee, kom ons kom saam en ons praat ordentlik, sodat ons 'n middeweg kan kry, sodat ons almal gelukkig kan wees. Want ons almal bly in hierdie land. Almal van ons. Dit help nie, die een is gelukkig en die ander een is ongelukkig nie. Dan gaan daar altyd drama wees.
3: Ja, nee, absoluut. En demokrasie gebeur nie net een dag elke 5 jaar by die stembus nie. Demokrasie behoort elke dag te gebeur.
0: Ja, nou die groot vraag is, en die belangrikste vraag, vir wie moet ek stem? Maar eerder, hoe sorg ons dat die mense wat in mag is, nie vergeet dat hulle openbare dienaars is nie. Hoe sorg ons dat die mense wat in mag is, die politici en die politieke partij wat nou in mag is, dat hulle nie vergeet dat hulle openbare dienaars is nie. Hoe doen ons dit?
3: Ja, en miskien nog 'n groter vraag, Karen. Kan ons verwag dat politici die land sal red? Of moet gewone burgers meer verantwoordelikheid neem vir hul gemeenskappe?
0: Daar sê, dit is die groot vraag nie. So 'n paar vragies wat ons graag wil vra is, stem jy nog? En hoekom? Dink daaroor.
3: Het politici al beloftes aan jou nagekom al?
0: Is daar 'n beter stelsel as die huidige een?
3: En hoe hou ons die regering aanspreeklik?
0: Moet openbare ambtenare makliker afgedank kan word? Ek skud my kop.
3: Het Suid-Afrika 'n leierskapskrisis?
0: O, ek skud weer my kop. Wat is die grootste probleem? Korrupsie, onbevoegdheid of 'n gebrek aan aanspreeklikheid? Al drie.
3: Dat is hy.
0: Al drie, en dan is daar nog een, laaiheid.
3: Yep.
0: Te gemakkelijk om hulle werk te doen. Nee, ek kry mos my pyn in die maand. Hoekom moet ek eintlik my werk doen, want niemand hou my aanspreeklik nie. Nou, wat 'n inspirerende gedagte. Thomas Jefferson het gesê, die prys van vryheid is ewige waaksaamheid.
3: En die bekendste skrywer George Orwell het gewaarsku. Mense slaap nie hul vryheid in nie. Hulle gee dit stikkie vir stikkie weg.
0: En kyk hoe nervlys is ek. 1984 is 'n boek wat Orwell geskryf het oor wat nou aangaan in die wêreld. Net so ter interessantheid.
3: Sesh.
0: Gaan Google dit bietjie en gaan lees bietjie daai boek. Ons hoef nie altyd saam te stem nie, maar ons moet bly dink, asseblief, van onsself. Ons vergeet, die Bybel sê vir ons, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. 'N gesonde verstand. So asseblief gebruik om, moenie laat ander mense vir jou dink nie. Waar het ons dit gehoor? Dit was op 'n story wat ons gekyk het, en ons het weer daarvan gehoor vandag. So ek glo altyd, by the witness of two or more, all things will be established. Dis wat die Bybel vir jou sê. Excuse toch, en as ek het nou 2 dae na mekaar gehoor het, dan beteken dit ietsie. Dit het gesê, 5% of the world's people are evil. The other 5% are saints. And then the other 90% are sheep. En dit beteken, wat is dit, sheeple, wat net navolg wat ander vir hulle sê om te doen. En jy wil nie 'n sheeple wees nou nie. As jy nou gaan besluit om net weer agter die trop aan te hardloop, dan gaan jy toegesluit word. Jy gaan vir altyd toegesluit word, jou vryheid gaan weggeneem word, en jy gaan nie 'n sê hê nie, jy gaan nie weer kans sê om 'n sê te hê nie.
3: Sjoe, daai gesegde het nogals uit Lioness uitgekom.
0: Yes, dankie. Ons moet bly vra, vra. Ons moet bly vra, vra, en ons moet bly dink vir onsself. En ons moet nooit vergeet dat ware veranderinge nie net by die stembus begin nie, maar ook in ons huise, ons gemeenskappe. En dit is ons eie verantwoordelikheid. It all starts with you, soos ons altyd sê, nie?
3: Yep. Nou kom ons tackle weer so 'n paar vrae ook, weet jy, so wat ons kan vra en wat mense 'n bietjie aan kan dink. Stem mense nog en hoekom? Nou, interessant genoeg wys 'n onlangse Ipsos peiling dat byna die helfte van Suid-Afrikaners voel geen politieke partye verteenwoordig hulle werklik nie. Toch sê ongeveer 6 uit 10 kiesers hulle wil steeds gaan stem.
0: So waarom stem mense steeds? Hulle glo, dis beter om 'n sê te hê as glad nie. Hulle wil swak leiers uitstem. Hulle sien stem as 'n burgerlike verantwoordelikheid. Hulle glo, verandering is stadig, maar moontlik. Nou ja, het jy regtig gestem? Al stem jy? Kan jy regtig swak leiers uitstem as ons sien wat nou besig is om te gebeur? En dan sê hulle stem, want hulle sien dit as 'n burgerlike verantwoordelikheid. Ok. Vir tot watter einde?
3: Ja.
0: En dan glo hulle stadig, verandering is stadig. 1994 till now, 32 years, what's changed? Ooh, lots have changed.
3: Ach, nee?
0: Ja, 32.
3: Waarom stem sommige mense nie meer nie? Net soos jy nou gesê het, so hulle voel politieke beloftes word nie nagekom nie. Hulle vertrou nie politici nie. Hulle voel hulle stem maak geen verskil nie.
0: Mm-hmm.
3: En hulle ervaar dat korrupsie en swak dienslewering voortduur.
0: Ja, baie mense beskryf hulself vandag as politiek dakloos. Hulle voel geen party verteenwoordig hulle nie. Ons sien ook 'n paar mense wat baie gehop, skip en jump het tussen politieke partye, maar die mense wat ek ken wat dit gedoen het, het dit nie gedoen omdat hulle nie weet wie hulle is nie, dis juist omdat hulle weet wie hulle is. En wat ek altyd sê, jy regtig, jy kan saam met iemand wees, en jy kan hulle nie regtig ken nie. Die oomblik wat jy onder een dak met iemand begin saam bly, dan is wanneer die ware kleure uitkom en wanneer jy mense regtig leer ken. En nou, dit geld dieselfde ten opsigte van politieke partye. Hulle maak al hierdie mooi beloftes en dan wanneer jy onder hulle dak is, dan leer ken jy eers die ware mense.
3: Yep.
0: En wat regtig daarin gaan. En wat ek nou al ervaar het in my persoonlike hoedanigheid, nie net ten opsigte van politieke party nie, van meeste dinge, wanneer mense in 'n magsposisie kom, daai gaan so vinnig kop toe, en hulle voel dan baie belangrik, en dan voel hulle die hef in die hand, en dan is daai ego te groot, dan voel hulle hulle kan doen wat hulle wil, en dit is wat ons op die oomblik in ons land in die gang het, nie net in ons land, nie oralste.
3: Oralste, ja.
0: As jy so na die wereldse politieke nonsens kyk, is, dan kom hulle net glad geen beloftes meer na wat hulle beloof het hulle gaan doen, as jy vir hulle instem nie. En dit is wat ons nou moet begin vasvat, as die publiek, want soos ons nou al reeds genoem het, die politici is ons, hulle werk vir ons.
3: Ja.
0: Nie andersom nie. Dit is wat hierdie mense vergeet. Hulle verdien reuse salarisse, bly in lekker luxe huise, het baie voordele, maar hulle vergeet dat hulle dit by ons kry. As ons hulle nie daar ingestem het nie, was hulle nie daar nie. En hulle is veronderstel om vir ons die wêreld en die lewe makliker te maak. Maar dis nie wat gebeur nie. Ongelukkig nie. So, die volgende vraag is, kom politici hulle beloftes na? Nou, as mens luister na openbare menings, is die antwoord dikwels nie genoeg nie, meestal nie. Selfs die regerende ANC het erken dat oor korrupsie, swak dienslewering en interne probleme die publiekse vertroue beskadig het. Beskadig? Dis 'n mooi beskrywing. Dit beteken nie geen beloftes word ooit nagekom nie, maar baie kiesers ervaar dat verkiesingsbeloftes groot is. Uitvoering is swak of glad nie, in die geval nie, en dat daar min gevolge is wanneer beloftes nie nagekom word nie. Ja, en weer eens, wie moet sorg dat daar dan gevolge is?
3: Net
0: en
3: so.
0: Hoe moet ons daarvoor sorg? Nee?
3: Nou, is daar 'n beter stelsel? Hieroor verskil mense. Sommige stel voor direkte demokrasie. Soos in Switserland, waar burgers gereeld deur referendums oor belangrike sake stem, is die voordeel meer mag by die publiek, maar die nadeel is, nie elke burger bestudeer noodwendig ingewikkelde sake deeglik nie.
0: Ja, dis die probleem. Meeste mense het eintlik geen idee wat aangaan nie. Ek het vandag weer op my Facebook gepost van if you don't know your history, you're doomed to repeat it. En meeste mense ken glad nie ons geskiedenis nie. Soos in glad nie. In history is actually his story, nie? Die een wat die geveg in aanhalingstekens gewen het, se story word meestal vertel. So ons is eintlik in die moeilikheid.
4: Nou, nee, absoluut.
3: Nou, prestasie gebaseerde politiek. Politici moet aan sekere teikens voldoen. En as hulle nie presteer nie, kan hulle makliker verwyder word.
0: Ja, daai gaan 'n groot voordeel wees as mens daai kan instel.
3: Minder sentrale beheer. Nou meer mag vir provinsies, munisipaliteite en gemeenskappe. Onafhanklike teenkorrupsie eenhede. Sterker instellings met werklike onafhanklikheid.
0: Ja.
3: En kenners beklemtoon dat geen stelsel perfek is nie.
0: Natuurlik.
3: Die sukses hang meer af van aanspreeklikheid en sterk instellings as van die naam van die stelsel.
0: Ja, aanspreeklikheid is baie, baie belangrik. So, hoe hou ons die regering aanspreeklik? Ek dink dis die crux of the matter. Hier lê waarskynlik die belangrikste antwoord.
3: The crux of the matter.
0: Deur onafhanklike howe. Let wel, onafhanklike howe. Vrye media, o my genade, dit voel nie vir my ons het meer sulke so iets.
3: So iets nie.
0: Glad nie. Meer openbare druk. Wat waarvan afkom? Van ons af. Deur burgergeregte organisasies. Weereens, ons almal wat moet saam staan en soos ons net nog gesê het, petisies opstel en seker maak dat mense verantwoordbaar is, nie? Dan verkiesings, meer gereelde verkiesings, want hierdie 5 jaar later, genade, daar kan so baie dinge in 5 jaar gebeur. En dan parlementêre toesig. Openbare deelname, ne? Dan vlekkieblasers. Sjoe, en dan ondersoekende journalistiek. Dis nogal iets wat ek vir groot koerant in ons area gesê het, vir die redaktrice, dat bestaan daar nog so iets? Ondersoekende journalistiek.
4: Investigative journalist, ja.
0: Bestaan daar nog so iets? Want sekere koerante word nie by hulle name genoem nie, maar by sekere hulle word onder 'n sekere politieke party se vaandel genoem, nie? En dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. Dit moet vrye media wees. Daar moet so iets soos vryspraak wees. Dit sê dit menseregte, maar as jy dit wil toepas, dan gebeur dit glad nie. So, die vlekkieblasers ding is ook 'n groot story, want wat sien ons deesdae, wat doen hulle somme met vlekkieblasers, ne? Whistleblowers. Transparency International beklemtoon dat korrupsie bekamp word deur onafhanklike toesig. Burgerlike same lewingsorganisasies en 'n oop regering.
3: Nou moet openbaar moet openbare amptenare makliker afgedank kan word. Nou hieroor is daar sterk argumente.
0: Ja, ek sê sommer in hoofletters.
3: Baie mense voel dat swak presteerders word beskerm.
0: Ja, want wat gebeur met daai mense? As hulle nie hulle werk doen nie, dan as hulle aangespreek word, dan word hulle op suspension geplaas met full pay.
3: Ja.
0: Wat help dit? Nou sit hulle net nog minder en doen op ons rekening. Dis ja, wat daar gebeur.
3: Dis 'n vakansie.
0: Hulle swak besteders word beskerm, soos jy sê.
3: Disiplinêre prosesse neem te lank.
0: Ja.
3: En onbevoegde mense bly in poste, soos dit ons al gesien het.
0: Ja, ek het baie, baie slegte ervarings ten opsigte van die howe in, in ons land in totaal. En mense wat in posisies aangestel is, wat glad geen idee het wat hulle doen nie. Geen idee nie. Ek moet vir hulle vertel wat die prosesse is, wat in die hof gevolg moet word, en ek moet vir hulle details gee. Dit is verskriklik, dit is alles verskriklik, en mens wil jou hare uit jou kop uittrek. Wat maak jy, nee?
3: Jep, maar daar is ook 'n gevaar. As mense te maklik afgedank kan word, kan politici staatsdepartemente gebruik om politieke teenstanders uit te suiwer.
0: Ja, dis kom mens of onafhanklike mense nodig het om so middelgangertjie te wees, nê? Nee?
3: Yep. So daarom is die uitdaging. Hoe skep ons vinniger aanspreeklikheid sonder politieke misbruik?
0: Ja, ek sien ek en jy wil so half Engels half Afrikaans.
3: Kom aan, laat me nou hier dink. ChatGPT, dit is sommer so af van topic af. ChatGPT het die interessante ding, as jy vir my boodskap tik, en dan is sommer so 'n opsie wat vir jou sê, hy kan vir jou read aloud. So hy lees het vir jou terug. Maar as jy Afrikaans met hom praat, hy tik mooi Afrikaans, hy stuur mooi vir Afrikaans deur, maar as hy met jou praat, o magies, dan
0: sê Hollandse strange accent, ja. Dit laat my nou daaraan dink. Ons is nie chat nie, hoor.
3: Nee, glad nie. So, dis ook sommer net so 'n bietjie off topic.
0: Ons klink amper soos chat vandag. Hoe voorkom ons dat politisie hulself beskerm? Hier's 'n paar moontlike hervormings. Nommer 1.

0: korrupsie van daar bo af te begin uithaal. Baie bly daaroor. Dan verpligte openbaarmaking van kontrakte en tenders. O ja, daai is baie baie belangrik dat die tenders wat gedoen moet word openbaar gemaak moet word sodat ons kan weet sodat hulle nie vir maaikies maaikies kan gee en dan eindig ons met substandard werk op wat ander mense se lewens in gevaar stel nie, né?
1: Yep.
0: Dat die werk ordentlik gedoen word, want jy word mos onder die tafel betaal. Deesdae is hulle nie eens meer geplaam om jou onder die tafel te betaal nie. Hulle doen dit sommer voor almal.
1: Ja,
0: maak nie saak nie, mense het nie meer skaamte nie. En dan prestasie oorsigte vir senior staatsamptenare. Ja. En termyn beperkings. Asseblief. Iemand kan nie vir 30.000 jaar daar gaan sit nie. As ons kyk na waar ons regering nou sit, wat is die ouderdomme van die mense wat daar sit? Wat, ek is jammer, daar moet 'n balans wees. Ek sê glad nie, daar moet net ou mense of net jong mense of net, daar moet 'n balans wees asseblief, dat daar na almal geluister kan word. Want 'n jong mens het geen idee wat het is om 'n ou mens te wees en wat die noodsaaklikhede is en wat nodig is vir ou mense nie. En dieselfde eintlik, ou mense wat te oud is het al lank al vergeet
1: ja.
0: Wat jong mense nodig het. En alles het so verander vandag. Jy as 'n ouer mens kan regtig nie meer sê wat die jong mense van vandag wil hê en nodig het nie. Alles het net te veel verander. So dit sal vir my ideaal wees as daar 'n balans het. 'n Balans is jonger mense, middeljarige mense en dan nog steeds ouer mense om 'n balans te hou in alles en almal se opinies moet aangehoor word. Dis my opinie. Maar termyn beperking sal regtig fantasties wees. Dit klink amper vir my soos pageant judges wat elke jaar, kompetisie na kompetisie daar sit. Nadran ken jy al die mense, so jy skoor net high vir daai mense want jy ken hulle. En dit is wat gebeur as jou termyn te lank is in 'n politieke party. Dan gebeur daar goedjies ook wat dan nie moet gebeur nie, né? En dan makliker herroepingsprosesse. It's recall elections. Soos in sommige Amerikaanse state.
1: Nou ja, het Suid-Afrika 'n leierskapskrisis?
0: En ek gaan weer hard sê in hoofletters. Ja!
1: Nie omdat daar geen goeie mense is nie, maar omdat korrupsie vertroue vernietig, kaderontplooiing soms bekwaamheid ondermyn.
0: En nie soms nie, meeste van die tyd.
1: Ja, staatsinstellings verswak is, politieke verdeeldheid besluitneming bemoeilik en dienslewering dikwels tekort skiet. Nou selfs internasionale studies wys dat Suid-Afrika se vordering teen korrupsie vir jare gestagneer het. Die land se stelling staan reeds 3 jaar stil op 41 uit 100.
0: Ek wil sommer huil.
1: Asch.
0: Nou wat is die grootste probleem? Mense noem verskillende dinge, maar baie kenners meen die kernprobleem is 'n gebrek aan aanspreeklikheid. O ja, want korrupsie floreer wanneer niemand verantwoordelik gehou word nie. Evil happens when good men do nothing. Nee, dis yep. Waar dit gaan. En silence is compliance. En die ander ding, wat ek sê altyd, evil happens when good men
1: do nothing.
0: En die ander een is, mercy to the guilty is a death sentence to the innocent. So, korrupsie floreer wanneer niemand verantwoordelik gehou word nie. Onbevoegdheid floreer wanneer prestasie nie gemeet word nie. Nee, dan word nie gecheck of jy jou werk reg doen of nie. Luiheid floreer wanneer daar geen gevolge is nie. Mag word misbruik wanneer instelling swak is.
1: Nou, miskien is die groter vraag nie wie gaan ons red nie, maar hoe bou ons 'n stelsel waarin niemand te veel mag het nie en waarin almal verantwoordbaar is? Want die geskiedenis wys dat selfs goeie leiers uiteindelik misluk as die stelsel self nie mense aanspreeklik hou nie. So ja, nee.
0: Ja, aanspreeklikheid is die wagwoord. So dis wat ons allemaal in ag moet neem voor jy stembus toe gaan en listen to your gut, trust your gut. Dis die enigste ding wat jy eintlik nou kan trust. Ons is nie voorstel om mense te vertrou nie, so sê die Bybel vir ons baie mooi. Maar ja, 'n plan sal gemaak

0: would vote, it all comes down to us. Verantwoordbaarheid. Nee.
1: Yep. Ons as die burgers.
0: Yes.
1: Nou, ons hoop julle het ietsie uitgeleer, 'n paar vrae wat 'n mens aan kan dink en 'n paar antwoorde wat jy vir jouself ook kan kry deur bietjie in diepte in te gaan.
0: Yes.
1: Jy as burger self.
0: Yes.
1: Maar soos wat ons praat ook van die burgerskap en alles, kom ons program ook tot op 'n einde wat ons vir julle moet groet en wel, weer moet oorgee aan ons kollega aan die kant in Oudtshoorn, ou Paula Mas, hy gaan julle invat in die afternoon drive-in. Net soos wat 'n goeie ding na einde toe kom, moet ons julle groet uit Mosselbaai se ateljee uit en dankie dat julle saam met ons geluister het vandag en regtig waar. Sit en dink daaroor. Wat is vir jou belangrik? Okay. Ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion
0: en ek is Karen.
1: Tot volgende week toe.
0: Heerlike week.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, dis so 7 minute oor 3, die 24ste Junie 2026. Welkom by die Afternoon Drive en 'n besonderse welkom by die Drive Wilson wat ons elke liewe middag het hierdie tyd van die dag. Vanmiddag deel ek een van die mees bekendste psalms met u, maar ek het 'n spesifieke gedeelte waarop ek bitte graag wil fokus. Ja, ek weet jy het nou somal geraai en gesê dis psalm 23. Inderdaad, dit is psalm 23. Ek deel met u vers 2. In psalm 23 vers 2 sê David: Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Ons kern of ons fokusgedeelte: na waters waar rus is, lei hy my in. Liewe luisteraars, die waters waar rus is simboliseer vrede, die verkoeking en daardie geestelike herstel wat ons nodig het. Dis 'n plek waar die siel kan ontspan en hernieuw word. Ons is vinnig besig om die eerste helfte van hierdie jaar mee klaar te maak. En dalk is jy vermoedig, dalk is jy moeg, dalk is jy uitgeput, dalk voel jy uitgebrand. So vanmiddag kom die woord van die Here en praat met elkeen van ons wat juist dan so voel, en ons allemaal kan getuig daarvan. Een of ander tyd bereik ons so 'n gevoel, so 'n fase in ons lewe waar ons moeg, uitgeput en uitgebrand is. So David praat in Psalm 23 vers 2: Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my in. Die gebed van ons hart vanmiddag, dat die Here vir elkeen van ons na daardie waters waar rus is sal lei in hierdie tyd.

0: Hartlik goeiemôre hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. En ja, laat die Here ons lei na waters waar rus is. Op 'n Woensdag tussen 3 en 4 is dit my groot eer en voorreg om te verwelkom op die lugolwe van Eden FM, Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartlik goeiemôre, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul, wat 'n voorreg om in u geselskap te wees en ons getroue luisteraars op jou Afternoon Drive. Is dit vir ons eer en voorreg om saam met u in hier, op hierdie inleiding van Lei My na waters waar rus is. En dit is vir ons belangrik om op so goeie en gesonde noot ons Woensdag af te skop hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Op die Afternoon Drive. Wat de voorrecht. Ja, luister, ek sit hier met een volgepakte programpie. En soos u weet, het ons laas week het ons die Oudtshoorn Munisipaliteit direkteur daar so in die afdeling by die Oudtshoorn Munisipaliteit Miss Jonas het ons hier live gehad in die studio in die Oudtshoorn studio en part and parcel van ons challenges oor die jare is dit twee hartverskeurende sake wat nou al so lank al sloer. Die een was gewees die construction policy en dan die tweede een is die spaza shop bylaws en ja, dit was die twee aspekte wat ons hier gehanteer het saam met Ms. Jonas wat by die Oudtshoorn Munisipaliteit as die direkteur aangewees is van die 3 November en dit was vir ons eer en voorreg gewees om na so lang tyd en snaaks genoeg en toe het hulle ingestem om aan die einde van die dag ons te woord te staan en vir ons is dit belangrik die ekonomiese omstandighede is die een en ons glo aan youth development en ons glo aan disabled persone en dan ook women in business en ons as outlet tafels met Jacobus Martin hier so achter hierdie stem is dit ek Jacobus Martin van outlet tafels in samenwerking met Eden FM. Ja, gister het ons meeting gehad saam met die national manager, meneer Alex Kunta van SETFA en ek en my afgevaardigdes die board of directors van Outlet het daar 'n volgepakte agenda op die tafel gehad en deel van ons agenda punte tydens gister se meeting was een was die pop-up market van 2026 wat nog nie die lig gesien het nie en ons wil duidelikheid gekry het oor wat is die way forward want ons het hierdie pop-up market het ons hier by hierdie studio samenwerking met Eden FM, die Garden Road District Munisipaliteit, sowel as die Oudtshoorn Munisipaliteit en ander stakeholders en ons het hierdie pop-up market as gevolg van die feit dat die ekonomiese omstandighede en die werkloosheidsyfer hier in die Klein Karoo so groot is, het ons hierdie pop-up market goed afgeskop in 2024 en dat het net aan die einde van die dag lyk het asof alles koud is en dis hoekom ek aan die einde van die dag geskrywe gestuur het na die National Kantoor waar meneer Alex Kunta in stuur van sake is en net te weet so goeie pop-up market wat vir 30 klein besighede is die geleentheid ouens wat daar in die rural area hulle produkte maak by die huis en wil graag in die mainstream ekonomie en dis hoekom ons gedink het in 'n rounding table discussion gehad en seker gemaak het dat ons gee ons ouetjies daar so 'n geleentheid om hulle produkte tentoon te stel en ons het dit gedoen baie suksesvol in 2024 2025 was daar een gewees maar die tydsberekening en die advertensies was net aan die einde van die dag dit was nie so vir, ek was nie nou, dit was nie vir my na wense gewees en veral as ons weet vir 30 ouens sit ons skep ons 'n geleentheid en dan aan die einde van die dag is dit die ouens se livelihood en ons kan nie alles net so afjaag nie. Dan die tweede ene op my agenda gister tydens die meeting met SETFA en Outlet Tasos het ons ook ter tafel gehad die Oudtshoorn Summit wat in 2023 gewees het en hoe dat ons daai summit gesien het en gedink het gehoop het dat dinge jy weet aandag gaan geniet en veral die construction policy was ook deel van die summit in 2023 en gelukkig het ons nou die versekering gekry laas week, luisteraars, dat Miss Jonas het vir ons aanleiding gegee tydens ons gesprek laas week hier in die studio op Eden FM, het sy aanleiding gegee, einde juli gaan ons definitief die knoop deurhaak met hierdie contracts en policies, en daar is baie van ons wat deelgeneem het tydens hierdie gesprek. Ek wil vir Mr. Errol Jacobs, baie dankie sê vir jou deelname en vir ander contracteurs. Baie dankie vir julle deelname laas week, en het is about time dat ons regtig hierdie construction policy moet hersien en seker maak dat die council van die Oudtshoorn munisipaliteit hierdie construction policy goedkeer, en dit is heel waarschijnlijk aan die einde van juli. Ek het vir mevrou Jonas gevra om asseblief vir ons die te spaar, dat ons nou nie weer een geleentheid moet skep om vir haar hier account te hou nie, want dit is een van die goeders wat ons wil graag, want dit is nou al te lang uitstaande, en ons ouwens is hier besig om mekaar van die tafel af te vee, as gevolg van die feit dat daar nie genoeg geleenthede geskep word nie. Ons kom by die geleentheid skep binnen die volgende minuut, dan ook op ons agenda van gister tydens outlet en SETFA se meeting, was dit die SETFA mandaat om te weet watse veranderinge, want jy sal onthou dat dit was SIDA gewees, en vandag is dit SETFA, en dit was duidelik vir ons gesê gewees, genoem, dat die SETFA, toe dit SIDA was, toe was het dat SIFA het aan die einde van die dag die finansiële sy, en SIDA het aan die einde van die dag die applicatie gedoen en dan ander ondersteunende rolde gespeel. Maar hierdie twee, SIDA en SETFA, het nou saamgesmeld, en Mr. Kunta het dit baie duidelik vir ons gesê, ek sou graag wil, maar ek sal u, ons getrouwe luisteraar, beloof dat ons volgende week die Western Cape Provincial Manager, Mr. Kiewit Mslongo, sal ons hier op u gunsteling radiostasie sy stem laat hoor, om te kyk hoe, wat sy inspuiting gee die hierdie nuwe samensmelting van SIDA en SIFA, hoe dat hulle ons aan die einde van die dag as klein besighede die ondersteunende rol gaan vervul, en dit het goed ter tafel gister gelyk, en dat dit gelyk daar is hoop wat SMMEs en besighede in die rural areas. Dan is daar ook die sponsorship funding. Luisteraars, ons het hom ook op die agenda gehad, en ek wil tog vir ons luisteraars noem, as u weet dat u het en vooral, ons gaan wegspring, ek weet Mr. Quentin het gister aanduiding gegee, hy het al gecommunikeer met van die ouwens in Mosselbaai, wat die sponsorship funding aan betref, want hierdie funding is daar, maar ons sit met die geweldige uitdaging as het kom by ons bylaws by die sponsorships, want luisteraars, hoekom die bylaw nodig is, ons het nodig van die munisipaliteit om vir koos 'n permit te gee, en die permit staan in die einde van die dag bloedrooi as red tape, dat die feit dat ons nie die toegewing kan kry, dat, en gelukkig het ons nou hierdie nuwe business licenses het ons gevra vir die minister Stella en national government, dit is gecompiled, dit is gekazet, so dit gaan uitgebring word, en hulle gaan seker maak, vooral department small business, om seker te maak dat hulle druk op die munisipaliteite, want die fundings is daar. Ek sit hier so met 'n funding, en ek gaan breedvoerig ingaan op hierdie funding. Daar is byvoorbeeld die TREP funding ook, en dit is vir ons rural areas, en ek gaan vir u breedvoerig oor die TREP funding, dit is heeltemal aan 'n type funding, so die anders dan is daar ook ek sal vandag bevoorreg gewees het om Dederay Baartman, dit is die minister van Treasury, sal ek vandag 'n onderhoud gehad het, en ongelukkig is die minister se dagboek vol, maar ons sal definitief volgende week woensdag, sal ons op u gunsteling, u nummer 1 radiostasie, vir Dederay Baartman, die minister van finance, hier in die Western Cape provinsie. Luisteraars, ek kom nou weer terug, en hou u oor by die radio. Ek het nou nie geld saamgebring, maar ek het geleenthede, het ek saamgebring, en Pat en Pasel, Mr. Amas, ek sê altyd, great minds with limited opportunities, maar ons gaan opportunities skep.
2: Jy This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Thursday the 25th of June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind the Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out.

0: wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: Hi, Chomi.
4: Melissa, where are you?
3: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
4: Ah, you don't even say.
3: Ah, ski easy.
4: Switch to video. I want to see.
3: Okay, give me a moment. Bona mugere.
4: Yes, when I get late. Le bonza.
3: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
5: Ja, luisteraars, baie dankie dat u ingeskakel is op u gunsteling radiostasie, nommer 1 radiostasie, Eden FM. En u is hier saam met ons op die afternoon drive, en het is vir ons een eer en voorreg om in u geselskap te wees op u nommer 1 radiostasie. Ja, luisteraars, ons is bevoorreg om vanoggend ons collega's hier so in die Klein Karoo, hulle is een paar, Antie Elsie van Elsie Homemade, sy maak skoene, sy is hier van die Klein Karoo, en dan is het Nelton Aad, en dan is het Hilton Aad, is ook op die vlug na Grahamstown, en ons wil van onze kant af, ter ondersteuning, ons het hulle vanoggend afgesien, hulle is op pad sterk Grahamstown toe, hulle gaan daar wees vir die 2 weke, en tydens hierdie 2 weke, gaan hulle na die grootste feest toe ooit, en het is nou hoeveelste keer dat hulle hier by die Grahamstown Festival gaan wees, van 2026, bevoorreg gewees vanoggend om hulle op die pad te sit, daar so na die Grahamstown Fees, ons wens vir hulle, van onze kant af as outlet taas, ons samenwerking met Eden FM en Setva, wil ons vir hulle voorspoed en veilige trip wens, daar aan die kant van Grahamstown. Ja, die Grahamstown Fees, om en by daar is soveel baie voete wat daar is en soveel geleenthede vir ouens van andere plekke, en ons wil graag seker maak dat ons dit soekom ons punt daarvan gemaak het om hierdie pop-up maak 2026 nummer 1 op ons agenda punt, en dit is soekom ons voel dat ons wil buy local, want ons glo aan local, en luisteraars, ons kom nou by die Israel wonder wat sou my onderhoud gewees het met Dedrey Baartman, die minister van Treasury. Die minister en die afvaardiging van die ministerse kantoor is op pad na die Klein Karoo, dit is nou hier in Oudtshoorn, en sowel as Uniondale. En wat hulle doen, is om 'n opname te doen in, jy weet daar soos die Western Cape databasis, en dit is om seker te maak dat elke individu, hulle klein sake besigheid is op die databasis, en hierdie databasis strek oor die hele Weskaap en self ook in ander dorpe, so as jy in die 9 provinsies op die databasis van Ariba, dan beteken het aan die einde van die dag, as hulle vir jou kwotasie aanvra, en miskien byvoorbeeld soos ons soort construction, en die rede kom ons hierdie construction so na aan ons hart lê, is omdat daar nie en ons het laas week het ons gehoor dat uit contracteurs se persoonlike mening is dat ons het nie 'n construction policy nie in die grote Oudtshoorn nie, en dit is nou al vir hoe lank al amper vir meer as 10 jaar wat daar nie een is nie, maar ek kan ons getroue luisteraar en vir al ons contracteurs ons van ons kant af het gesê ons het ons glas al afgehaal, en dit gaan oor die construction policy, en het gaan oor ons spaser shops. Die spaser shop funding staan stil as gevolg van die permit, en het is baie, is het dood eenvoudige document wat moet gekry word by die municipaliteit, want sonder die municipaliteit en Department Small Business en SETFA, die funding het SETFA, Department Small Business het ander uitdagingkies wat aan die einde van die dag uitgesort is, maar ons construction policy, dat is die een, en dan ook die die funding is available. So ons wil graag vir ons van onze kant af wil ons vir die luisteraars noem. Ek het 'n voorstel gister op die tafel gesit. Soos ek terecht genoem het dat meneer Quentin Kutsie, die regional manager van SETFA, het nou al klaar begin in Mosselbaai. En part en parcel van die voorstelle was gewees. En nou moet u vir my baie mooi luister, luisteraars. In die opvangsgebied van Eden FM kry vir ons as u weet, byvoorbeeld u woon op 'n perseel en daar is ruimte, kan ons aan die einde van die dag, as u weet, miskien 'n familielid, 'n ma of 'n pa of 'n baie betroubare familielid, en u het die spasie vir hierdie funding, vir hierdie winkel, so dan kan ons aan die einde van die dag die name vat en ons kan seker maak dat ons mediate is in SETFA en seker maak dat u ons getroue luisteraar wat die geleentheid sien om hierdie funding voor aansoek te doen, gaan ons seker maak dat ons daai ons gaan van ons kant af, gaan ons die ondersteunende rol speel en veral by hierdie funding. Maar u kan van ons kant af, as outlet task force in samenwerking met Eden FM, kan u net 'n WhatsApp nommerkie, adres, 'n naam en 'n van en 'n adres, die perseel, en dan gaan ons, dit is in die Suid-Kaap. So u gaan vir ons dan nou net daai adresse stuur, wat u naam en die belangstelling van dit, want daar gaan training wees vir hierdie funding. Maar ons het nodig die permit by ons plaaslike munisipaliteite. En dan wil ons ook noem by die construction gedeelte. Hierdie wat minister Dedery Bartman nou die 29ste en die 30ste gaan hulle die database vir ons klein besighede daar opsit. En as u weet hoe lyk Meyerinspoort nou en die omliggende gebiede van die Klinkerhoek en waar die disasters was, hierdie construction klein oudjies kan hier baat vind by hierdie type geleenthede wat daar geskep word. En u weet om Meyerinspoort weer te kry wat hy was is 450 miljoen, en ons en baie van ons ouens kan baat vind, ons plaaslike arbeiders en ons plaaslike kontrakteurs. Ons het nie nodig dat ouens uit Johannesburg uitkom, uit KZN uitkom, uit die Ooskaap kom om hier ons brood uit die mond te vat nie. Maar dan het ons nodig om hierdie construction policy, en heel waarskynlik einde Julie is hierdie construction policy deurgehaak en hy is in plek. En ons sê baie duidelik in hierdie construction policy 70-30. So 30 moet local wees. Luisteraars, ek is nou weer terug.
6: It is now exactly 3:30 here is Sebastian Kovic with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ja, luister, dit is u gunsteling radiostasie, Eden FM. Wat te voorreg om in u geselskap te wees. En ons is hier so op die afternoon drive, u gunsteling radiostasie. Ons is bevoorreg gewees, luisteraars, om daar saam met meneer Philip Sarhoe te praat, hier op u gunsteling radiostasie. Yes, ons is bekommerd hier in Oudtshoorn oor hierdie goed wat nou posvat, die onregmatigheid van die jong kinders wat so uitdraai. Maar ons wil tog ook vandag op hierdie platform Eden FM, u gunsteling radiostasie, wil ons jong mense wat so hand uitdruk. En ons is ook dankbaar vir hulle wat binnen in hulle baan bly. En ons wil hierdie geleentheid, wil ons uitnodiging maak, wat morgen definitief die 25ste is, morgen die 25ste juni. En hierdie geleentheid vind plaas op die 25ste juni 2026. En dit is omstreeks 10:00 tot 1:00. Dit is by die Tosong daar in Bongoleto. En dit is gemik vir ons jong mense. Die Department National Youth Development Agency, NYDA, in partnership with die Oudtshoorn Munisipaliteit, hulle het 'n roadshow, en hulle doen hierdie roadshow in die Western Cape. Maar hierdie geleentheid, omdat ons deel is van die Western Cape, is hulle môre, die 25ste juni, 2026, omstreeks 10:00 tot 1:00, by die Tosong in Bongoleto. En hulle sê, die roadshow aimed increase awareness of the 100,000 rand opportunity available nationally. Support youth mobilization and registration. Partnership with municipality and local stakeholders and promoting pathways to learning, earning, entrepreneurship and active citizenship. So hierdie geleentheid, luisteraars, neem kennis. U as ons getroue luisteraars, motiveer maar ons jongspan om daar uit te kom, want daar is geleenthede. NYDA het startup capital, en u gaan nie glo nie. Startup capital, dan het jy nog nie eens 'n besigheid begint nie. Hulle het vir jou startup capital, daar vir plus minus om en by 100,000 rand,

te maak dat jy in jouself glo en ons is altyd hier by Outlet Task Force, great minds with limited opportunities. En ons kan nie vandag sê hier's limited opportunities nie. Al wat moet gebeur, ons moet net die opportunities moet ons gryp en sukses maak daarvan. Dan gaan ek vinnig hierso by die trip. Hulle noem het Township and Rural Entrepreneurship Program. En die program is baie dood eenvoudig uitgesit. Township and Rural Entrepreneurship Program. Hier kan ouens aansoek doen wat in jou clothing en textile en dan ook bakeries en confectionaries, jou chisanyama, mense wat kos maak. En dan is dit daar die retail including restaurante en dan ook daar soms te Polamas, as jy weet van 'n familielid wil 'n kawas wil begin, hulle kan ook aansoek doen. En dan jou general dealers en etc. Dan is dit ook automotive wat ook kan aansoek doen vir hierdie tipe fans. Dan jou personal care, soos die oudjies of die dametjies wat die naals doen, hulle kan ook baat van die. En dan is dit ons artisans. En ek gaan vir u stap vir stap vat hoe dat hierdie fonds, hierdie program uitgerol word. Hulle sê dit is 'n maksimum luisteraars van R100,000. Dan die the financial package will be offered in the form of a blended finance with 50%. So wat dit vir ons sê, die 50%, dit is R100,000 luisteraars vir elke persoon wat 'n besigheidsplan dien. So hierdie besigheidsplan, as jy R100,000 gekry het by Department Small Business, of jy kan aansoek doen by SETFA, is die R50,000 is terugbetaalbaar. Die ander een is 'n grant, die ander 50 is 'n grant, jy hoef nie dit terug te betaal nie. Dan sê hulle hierso, as die R100,000 in jou besigheid 'n inspuiting gegee was, betaal jy eers 6 maande later, na jy die besigheid al reeds up and running het. En dit is nou 'n guldige geleentheid vir iemand wat 'n besigheid in hierdie fonds is mondelik gemaak van Department Small Business en dan jou SETFA. So dit is die geleentheid wat daar is. Dan het ons die construction grant is ook beskikbaar vir ons entrepreneurs. En dit is nou toevallig baie van ons sit met 'n geweldige uitdaging as dit kom in die opvangsgebied van hier in die Weskaap byvoorbeeld, dat ons ouens se grading is baie laag. En ek sal verstaan hoekom dit laag is, is deur die feit dat ons kry nie genoeg geleenthede geskep vir ons plaaslike kontrakteurs nie. En soos ek tereg genoem het, dat die construction policy is baie duidelik. En gelukkig het mis Jonas laas week gesê dat toe sy by Oudtshoorn munisipaliteit kom, toe is daar nie regtige policy in plek nie. Maar ons gaan nou die munisipaliteit help om seker te maak dat ons hierdie policy by die laaste einde Julie gaan ons hom wil moet die munisipaliteit fasiliteer. En hoe dit gaan wees is dat die public participation is van kardinale belang. So ons hier, wat gaan gebeur, daar moet 'n workshop gedoen word met ons plaaslike kontrakteurs. En een van die eerstes binne in die dokument is 70-30. Ons verstaan die policy is 'n open dokument. Die tender is 'n open dokument waarvan almal in die land moet die geleentheid kry. Dis 'n open tender proses. Maar waar die munisipaliteite inkom, is die feit dat ons plaaslike munisipaliteite moet die verantwoordelikheid vat en druk opsit dat die 30% van die 100 moet plaaslike arbeid. En ons glo by Outlet Task Force, glo ons aan buy local. En ons glo ons begin eers by die huis. Ons het nie nodig om mense Grahamstown te stuur om aan een van die dag daar. En dit is wat ons altyd maar uitdaging het, is daar jy weet, geleenthede is. En baie kere, die ouens is nog gelukkig, baie kere is dit die tendens. As ek byvoorbeeld in George gaan besigheid doen, ek kry miskien 'n stuk pad om te doen daarso, dan lyk dit amper asof daar nie kontrakteurs is in daai geweste nie. Ons is bewus nou tans wat

die onus is op hierdie buitelandse storie. Ons gaan nie baie uitbrei oor dit nie, maar ons wil ook in dieselfde asem wil ek van ons kant af as Outlet Task Force ons trotse Suid-Afrikaners motiveer en laat die wet, laat die losie gaan. As ek het voor op die nuus het ek gehoor dat as jy nie gedokumenteer is nie, dan is jy eintlik onwettig. Wat mos nou uitgemaakte saak is, maar ons wil tog 'n pleidooi vir ons trotse Suid-Afrikaners, laat die wet sy gaan en moenie reg in eie hande neem nie, want daar is aan die einde van die dag konsekwensies. Die geleenthede van die spasieshops is long overdue. Dit is hoekom ons daarop sit. Hierdie spasieshop bylaws moet aan die einde van die dag ook by die teen die einde van Julie moet dit ook deur die raad goedgekeur word, en dit is om seker te maak dat die onwettige winkels wat nie comply nie, want hy winkel is comply glad nie, en hy winkel is nie eens onderstel om oop te wees nie, en dit is hoekom ons ouens het altyd die uitdaging, soos ek nou net terecht genoem het, ek kan nie in George gaan werk en daar is mense kontrakteurs daar nie, dan speel die munisipaliteite of die ou wat die tender regeer het, speel dan eindelijk my in teen die ander ou wat in George inwoner is, daai ou is 'n belastingbetaler daar, hy woon daar, sy familie, dit is sy livelihood, hy het reg om daar te wees, maar vir my, en dit is hoekom dit vandag so uitdaging is met hierdie ouens voel, ja maar, die ouens vat ons brood en ons botter af, en veral by die spasieshop winkels, en die minister Stella het het goed gedink om die 500 miljoen vir spasieshop winkels, en ek het nou van my kant af, luisteraars, neem kennis. Ek het nou gister, tydens ons meeting, het ek nou gister vir die national manager, meneer Alex Kunta, onderneem, dat ons gaan van ons kant af, gaan ons definitief een lys maak van mense wat geïnteresseerd is vir spasieshops. So, luisteraars, ek is hier vir, ek gaan definitief, ek het nou met Ms. Jonas gepraat, oor hierdie bylaw, en ons het die permit nodig, by hierdie type funding, al die, amal se papiere, Mr. Amas, is in plek, maar ons sit, met die permit, en Department Small Business, gaan definitief vir ons help, as ons nie die permit het nie, en die munisipaliteit is die, persoon wat vir ons daai toekenning moet gee vir die permit, en ons is besig om in samenwerking met Ms. Jonas se kantoor om daai rol te faciliteer wat ons plaaslike munisipaliteite aan betref. So ons wil regtig wil ons seker maak dat ons, want ons het diks aansoeke hier in die Suid-Kaap wat spasieshop en die funding staan nou al vir geruime tyd doodstil. So luister, as ek is nou weer terug, ek gaan, jo Paul, jy sê die tyd het geloop, het gevlieg. Luister, ek is weer hier uit, maar ek is volgende week, is ek saam met Diederik Baartman, minister van finance, en dan Mr. Kiewit, Western Cape provincial manager, Mr. Kiewit Mslongo, sal ek hier in die studio het, soos ek terecht weer noem, Diederik Baartman, minister van finance, en Mr. Kiewit Mslongo van die Western Cape provincial manager van SETFA. Luisterers, van my kant af sê ek eers tot ziens, en dankie dat u aan ons geluister het, en ons wil regtig wil ons seker maak dat ons ons mense bemagtig, en definitief seker maak dat ons klein besighede ook aan die einde van die dag deel uitmaak van die mainstream ekonomie. Van my kant af, baie dankie Mr. Paul Amas, baie bevoorreg gewees om in u geselskap te wees.

Werklose werksoekers is in George. Hier is spesiale nuus vir julle. Sluit aan by die Wes-Kaapse regering en Go George vir 'n inligtingsessie oor die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Donderdag van 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Blanco Gemeenskapsaal en Vrydagoggend van 10:00 die oggend tot 1:00 by die Tembaleto Biblioteek. Kom vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou ID-dokument en registreer sommer net daarsoop.

Ja, hartlik goeiemiddag. Dit is nou bykans so 24 minute oor die uur van 4 en hier is daar die kenwysie waarvoor ons elkeen wag. Wanneer ons dit hoor, is dit tyd vir jou padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draad. Dus Mr. Mario is gereed. Kom ons bring hom in. Daar is 'n bepaalde kenwysie wat u ook al in hierdie tyd nou al behoort te ken. En ja, dit klink niks anders as ek wonder of Mr. Mario dit al uit sy kop het kan sê. Mr. Mario, kan jy al daai gedeelte van jou kenwysie? Ja, jou kenwysie, Mr. Mario. Ken jy nou al dit? Praat so 'n bietjie saam met die hops. Maar vir nou, hier is jou kenwysie. Kom ons bring hom in.

0: Oh, there can only be one, Mr. Mario. Anto, goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hobbs, gegroet van het even koelerige George vanmiddag. Mm. Ja, Mr. Paula, vanmiddag het ons weer daar die N2 diskant nekkies in Nysna, het ons weer groot getalle voetgangers waar die N2 daar kreeg. Ons vraag ons motoriste om asseblief daar op die uitkijk te wees. Dan vanaf Leisure Isle tot in die richting van Henendal recht deur tot by die Buffels Baai afrit het ons ook druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Dan deur Caymans het ons swaar verkeer met buffer tot buffer situasies vanmiddag. Louis Fourier daar tussen Schoeman sowel as Hartenbos intersectie het ons ook druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Augusta Laan net aan die achterkant van Oud-Tenico Park het ons daar ook drukverkeer as gevolg van die padwerke wat daar voortgaan. Daar is van die motoriste wat dan by Langenhovenweg aansluit. Soos vooral met die motoriste, daar is pinningsbeamtes die daar diens doen om hulle aansende daar te gehoorsaam. Langenhoven, voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn, vryvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat het later gedurende spitsverkeer sal toeneem. Then work continues on the recovery on the R28, that is the Kango-Kaiser route. The R28 remains closed while recovery operations continue. Alternative route or information, the Swartberg Pass is open between Oudtshoorn and Prince Albert, but only for light motor vehicles only, no trailers, and a maximum vehicle weight of 7 meters. Motorists traveling to Oudtshoorn should use the DR363, that is the Matjes River gravel road, as an alternative route. Mr. Paula Hobbs, yeah, there is factors that you have no control over and will be able to adapt your driving according to the uncontrollable influences. So Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersbeslag en ja, ek stem 100% saam met jou. Dit sal altyd so wees, dit is hoe tekenend van die lewe nie, daar is net sekere goed wat jy nie beheer wil het nie. Baie dankie vir die padverkeersbeslag, Mr. Mario, dankie vir die energie, die tyd en die deeglikheid wat jy daar in sit. Ons waardeer vir jou. Hier in FM, dit was Mr. Mario met die padverkeersbeslag hier op jou nummer 1 radio's. Welkom julle daar in Uniondale, Nysna, Plet, Kannaland, Wesekwa, Klein Karoo en langs die kus. Ons groet ook ons mense wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Round about 22:05, my colleague Doc J is Jason Stanley. He will be in conversation with the Holy Cross Primary School, the under 13 chess team. En hulle staan bekend as Holy Cross Knights. So hou jou oor by die radio. So 20 minute voor die uur van 5.

Iemand sê vir my hier op 060505, sê iemand vir my, hi. Ek probeer uitmaak, dit lyk na, is dit Anthony Kibido? Ek sien na sy e-posadres met die naam van Anthony Kibido. As het jy is Anthony, hartlik goeie naam. Goeie vriendin met die naam van Ousniet, ja. Ek gaan net sê Ousniet. Maar net ek wil live even ja vandag. Ousniet, happy birthday, happy birthday en dankie Ousniet net vir die mooi mens wat jy is. Die mooi gesindheid, persoonlikheid, jy is so stralend. En ons bid net gesonde en vreugdevolle lewensjare bid ons jou toe. Right. Mr. Rodder Jacobs het nou die dag met gevra toe ons die song speel. Wat is die song se naam? Oh, blij nog ek heb ingeskakel. As jy meer wil weet, op jou afternoon drive, hier gaat ons

0: What a tune. It goes by the name of DJ Funk Deluxe. Tell me you need me. En jy, ja jy hoor dit op die afternoon drive. Lekker. DJ Funk Deluxe. Tell me you need me.
1: That changes forever.
0: Come on. Oh. Klim my lekker ten onder my vellen. Hops. Oh, wil ek daar langs die kus, klein Karoo, Hessequa, Kannaland, nuis na Plet, Union Dale, wat sê julle? Alrighty, right, is tyd vir ons woensdag wenke. Nou, daar is sekere goed wat jy ver weg moet hou van die yskas af. Ons gaan daar oor praat. So bykie advies gee, so bykie raad gee. Kom, ons begin by tamaties. Wat gebeur met tamaties as jy tamaties verkoel? Verloor geer in koue. Tamaties verloor geer in koue. En weet wat gebeur met aardappels? Die koue verander stysel in suiker. En knoffel, knoffel, loop vinniger uit in die yskas. Tjoe. Een ei, wat verkoel word, een ei word pap in vog. En jy wil nie met pap ei nie. Brood. Brood droog vinniger uit as dit verkoel word. En piesangs. Piesangs word vinnig swart. Ek het nog so'n paar. Maar kom ons stop gou daar met die piesangs. Welkom by die woensdag wenke hier op jou afternoon drive. Hallo jy, hartlik goeiemiddag. En is tyd hier in FM. Winter Warmers met die afternoon drive sa Paula Hops gedops. If you know, you know. Touch me softly. Wat sag is aan my?

0: The Manhattans with Signing Star, right here on the Drive Time Show with me, Hops Kadops. Dit is bykans 5:30, kom ek kyk gou wie praat saam en was Lapiland en dan gee ons die mikrofoon vir Celeste Wabani. Goeiemiddag.
1: Hey Paula, jy gaan ons alweer huis toe. Goeiemiddag, goeiemiddag.
0: Middag sê.
1: Altijd lekker om jou lachie te hoor, mooi aanveder vir jou. Ons gaan nou weer huis toe. Oeh, Eina, vir die storm. Eina, Michelin, alle mensen hier in Vermont. Ons sê hello vir jou, nee. Luister na, jylle is gegroet. Ons sien mekaar een van die dae by die soepdraai. Mooi aanveder.
0: Daar sê, baie dankie. Oh, die mense daar in Vermont kom bys. Jylle is sweet man, jylle is lekker mense. The time exactly 5:30. Ja, dit is nou 5:30. My prachtige luisteraars. Hier is niemand anders as ons eie Celeste Wabani met jou hoofdrekke om 5:30. Celeste Wabani, doen het.

30 hier is in die Sooftrekkie, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Reddingspanne sit die soektog voort na 'n 20-jarige man wat vermis geraak het, nadat hy gistermiddag tydens visvang saam met vriende by Pakkelsdorp deur 'n golf van rotse afgespoel is. 'n 19-jarige man is in hegtenis geneem in verband met die moord op Petrus Damon, wat op 20 Junie in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. 'N gemeenskapsleier van Kwanekatula, Plettenberg Bay, William Chala, sê hy is ontevrede met die aanklagte wat die dorp se adjunk burgemeester Nokozola Kolwapi in die gesig staar. Die departement van binnelandse sake het aangekondig dat 203 banktakke nou dienste vir die vervanging van slim ID-kaarte aanbied, wat 'n uitbreiding van 73% in net meer as 3 maande verteenwoordig. Dit is die einde van die nuushoofstukke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Selesba Bani vir die hooftrekke wat jy so pas vir ons gebring het. Kom ons klim verder in hierdie woensdag namiddag in. Ons sal aantel, nee. Iswata, I wanna dance with somebody. Hello Eden FM, hello Yang.

0: Idea where you are, till the dying day.
1: Lekker, Katrina van Voormoed. Karaoke is hier, jokie.
2: Goeienaand, goeienaand,
1: goeienaand. Goeienaand.
2: Jellytot is hier vir 'n song.
1: Jellytot is te laat.
2: Is ingehaak en ingeskakel vir 'n song. Asseblief, as jy dit nog nie gespeel het, die Polla man.
1: Ons het al, man.
2: Maak my dag, man. Ek sal nou eers uitwaar. Julle het 'n geseënde aand, het hoe familie. Goodbye.
1: Goodbye. Sorry, man. Jy is 'n bietjie te laat. Ons het dit so na 5 het ons het gespeel. Nog een boodskapie wat deurkom, Nancy Paula Hobbs, bietjie oulik, maar gooi die ding in die lig amper te laat. Dankie Paul vir Abba se Dancing Queen, groot Abba fan. Dit is Mal Miller wat so saam met ons gesels. Hartlik goeiemiddag, Mal Miller. Welkom by die Afternoon Drive. En dan nog een stemnotetjie wat deurgekom het hier by 060-505-2693. Kom ons luister wat sê jy luister. En asseblief geen WhatsApp calls nie, asseblief. Hallo.
3: Hallo Paula Mas. Kan u asseblief roep my goodbye van Lionel Richie speel asseblief. Ja.
1: Ons sal het môre sal ons dit inpas. Maar van nou gaan ons 'n bietjie winter warmers doen tot en met ons het nog minder as 15 minute het ons oor. So, ons kyk om 'n môre vir u te doen. Ja, so kom alle goeie dinge tot op 'n einde. Kavooks, hier is ek alweer by die aand van die aand. Come on! Woo! Jelly Tot, ek hoop die enekie kan opmaak. Mr. Marvin Gaye, let's get it on. Come on, Eden FM.

Elday, hey, Noord, is het groet van u op sy kant af. Baie dankie hier in FM vir die tyd wat ons saam kon wees. Ek was vanmiddag, was ek in jou woning, ek was by jou in die kantoor, ek was daar by jou onder die afdak, of jy was op die jaad gewees, ne? En dankie vir dit. Maar meer belangriker weet ek dat Eden FM was en is in jou hart. Baie, baie dankie, ons getrouwe luisteraars. Baie dankie vir julle langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuis, Naplet, Uniondale en julle wat aanlyn luister. At www.edenfm.co.za. Van my kant, Paula Hopskedops, it is now groetheid. Ek moet pak, ek moet loop, ek moet waai. Tot ziens, mooi bly, groete en liefde. And just be lekker, man. Just be lekker, because our last moment can indeed be our last moment. Take good care. En, ja, met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar dan weer môre. Net daarnaas dat die sessie het nuus gebring deur Celeste Wabani al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Weska, Suid-Afrika. Dan ons aandoordenking. Collega Daryl Damons is gereed met This Is Kickback. Celeste Wabani, hartlik goeienaand oor na jou, Celeste. Hier gaat ons.

Pinaantindi ako by din isom sis ek Celeste Tuabani. Redingspanne sê die soektocht voort na 20-jarige man wat vermis geraak het nadat hy gistermiddag tydens visvang saam met sy vriende by Pakkelsdorp deur 'n golf van rotse afgespoel is. Die NSRI woordvoerder Craig Lambinen het bevestig dat reddingsswemmerspanne, polisieduikers en nooddienste 'n uitgebreide kussoektocht tussen Victoria Bay en Harold's Bay van stapel gestuur het, maar die man is nog nie gevind nie. Owerhede beklemtoon dat die operasie steeds voortduur met spanne wat langs die kuslyn werk om die vermiste persoon op te spoor en openbare veiligheid in die betrokke gebied te verseker. 'n 19-jarige man is in hegtenis geneem in verband met die moord op Petrus Damon, wat op 20 Junie in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Volgens die polisie volg die inhegtenisneming op 'n ondersoek na die omstandighede rondom die voorval. Damon het ernstige beserings opgedoen en is vir mediese behandeling opgeneem, maar het later aan sy beserings gesterf. Die verdagte sal na verwagting op 'n aanklag van moord in die hof verskyn, die ondersoek duur voort. 'n Gemeenskapsleier van KwaZulu-Natal in Plettenberg Bay, William Chala, sê hy is ontevrede met die aanklagte wat die dorp se adjunk burgemeester Nokozola Kolwapi in die gesig staar. Tshala het 'n saak teen Kolwapi aan hange gemaak nadat sy tydens haar seun se tuiskomsviering in Desember verlede jaar gesien is waar sy skote in die lug afvuur met wat soos 'n vuurwapen lyk. Sy staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Die staat sê hy is gereed om met die saak voort te gaan wat tot 6 Augustus 2026 uitgestel is. Shala sê hy is bly dat die adjunk burgemeester uiteindelik haar eerste hofverskyning gemaak het, maar voeg by dat hulle aan die nasionale direkteur van openbare vervolgings sal skryf om die aanklagte te betwis. Die departement van binnelandse sake het aangekondig dat 203 banktakke nou dienste vir die vervanging van slim ID-kaarte aanbied wat 'n uitbreiding van 73% in net meer as 3 maande verteenwoordig. Sedert die bekendstelling op 9 maart het meer as 250.000 mense reeds van die diens gebruik gemaak. Die initiatief is daarop gemik om die kwesbare groen ID-boek wat steeds deur 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik word uit te faseer en identiteitsveiligheid te versterk. Minister Leon Schreiber sê die hervormingsprogram sal teen die einde van die jaar na 750 takke uitbrei met die toevoeging van eerste aansoeke vir slim ID-kaarte, paspoorte en tuisafleweringsdienste. Ten slotte kykie na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.63, die euro teen R18.85, die Britse pond teen R21.87, goud verkoop teen $4,062.21 per pyn ons. Brent ru olie $77.08 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $62,410.82. Daarmee die einde van die 6:00 nuus saamgestel deur die Eden FM span. Hoofdrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani. Ek bring vir die weer net hierna. Dit volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vanaand en môre donderdag die 25ste dag van Junie 2026. Oudtshoorn ter Stuyselsdorp 917, George Mossel Bay, Wilderness Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12 met 'n maksimum van 17. Albertina Riverstal en Nydelberg 12, 18, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9, 17, Swellendam 10, 17 en Uniondale 10, 16. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

CCW Events and Entertainment bied aan 'n lekker lang arm disco saam met Grand Rasper Diamonds op Vrydag 3 Julie 2026 om 7:00 by die Honnie Gemeenskapsaal. Toegang slegs R50. Bring jou eie pletter en jou eie XYZ. Vir meer inligting, kontak CCW Events and Entertainment by 082-497-1075 of by 060-749-6969. Sien jou daar!

0: morning, colleagues, learners, parents, and partners in education. Today we launch the Be Kind, Bullyproof Me campaign. I would like to state clearly that bullying in our schools is not acceptable, not in any form and not under any circumstances. Bullying causes serious and lasting harm. Learners who are victimized may experience fear, anxiety, isolation, and declining academic performance. At the same time, learners who engage in bullying place themselves at risk of ongoing behavioral difficulties and serious disciplinary consequences. When bullying is present, everyone is affected. These practices also damage the quality of education delivery. Teaching and learning cannot flourish in environments where learners feel unsafe or disrespected. Schools must be spaces of dignity, care and belonging if we are to achieve excellence. The Western Cape Education Department is therefore leading a coordinated prevention and intervention strategy. This campaign is not symbolic. It is part of a sustained effort to strengthen school culture and protect every learner. However, success depends on shared responsibility. Teachers and parents play a vital role in noticing early warning signs, modeling respectful behavior, and responding consistently. Together, we must act early and decisively to prevent harm and support positive change. In a world where images of violence dominate communities and media, schools must be places of re-education, where kindness is practiced, values are lived, and young people learn to care for one another. Let us stand together to bully-proof our schools. Be kind, be caring. Our learners deserve nothing less. Thank you.
1: Good evening, it's Schools Hour, Roger. That was the Head of Education, Brent Walters, talking about the WCED's fight against bullying. Thank you so much, Mr. Walters. I'm so glad that the Head of Education feels so strongly against bullying. Good evening. Schools Hour is a program about schools and education. We talk about various issues affecting schools. But we also talk to various role players that are currently involved or has been involved in education. And through this whole process, we hope to learn a lot and to teach our learners, to educate and to empower out there. Tonight, I have an interview about Youth Month with a young girl and also to an elderly gentleman who's also going to talk about Youth Month. It is nearly the end of Youth Month. So there will be a focus on youth. But before that, Mrs. Salome Harold, previously a teacher at Morrister Secondary School, wrote a poem about suicide, self-dood, en sy gaan haar gedig voorlees. Ook die onderhoofdochter van Delvepak, Grace Williams, praat oor sport. And Mrs. Charlene Gabriel tells a school's story. And she is currently a circuit manager in Kabega. Mrs. Salome Harold.
2: Sien my nou. Te lank het julle gewag om te kom. Sien julle my nou, nou dat het te laat is. Ek's weg. Nou kan niemand iets doen. Julle beskuldig, vra, wonder oor my. Lig julle opinies asof waar. Julle te lank gewag. My siel was heeltyd soekend, gebroken. Een holte te groot om te val. Leeg, sien julle my nou? Sien my nou? My enigste hoop was wanhoop. Sien my nou?
1: Hey, Grace Williams, kranige sport, meisie, onderhoofdochter Grace. Vertel vir ons van jou sport.
3: Hierdie jaar het ek die SVD districtspan gaan behaal en dat moedig my baie aan om goeders in die lewe te bereik. Amper soos mense oorsee en die mense hoe ek op die internet sien hoe hulle so mooi hardloop en ver kom in die lewe deur sport en atletiek. Het moedig my baie aan om nog dinge te doen in die lewe. Soos meneer net al gesê het, jy hoef net een ding te besluit, jy moet nog iets anders wees wat jy kan doen. En amper soos netbal ook. Het moedig my baie aan om meer goeders te doen in die lewe. Moenie huiwer om sport te doen of moenie huiwer om goeie te doen waarvoor jy bang is. Jy moet dit doen as jy glo aan jouself. Jy moet altyd glo aan jouself want dit is hoe mense jou erken of so. Mense moet nie jou erken, nee jy is bang of so nie. Mense moet ken jou van praat en so. Verstaan meneer, dankie.
1: Baie dankie, ek waardeer het. En alles in die beste. Sal jy eendag sport wil doen as 'n beroep?
3: Ja.
1: Baie dankie, Grace.
4: Daar was so sienkie by ons, Morebach. Audrey was sy naam. Aubrey. En Aubrey was 'n uitstekende student. Hy was baie, baie goed in public speaking. Hy was uitstekend akademies. Baie netjies. En Aubrey het rugby gespeel. So, ek het die gewoonte gehad om een week gaan kyk ek byvoorbeeld al doen 11 wedstryde netbal as skoolhoof, rugby, cricket, wat ook al, wat er sy student ook al was. En die volgende week gaan kyk ek byvoorbeeld na die onder 13's en ek gaan kyk na die onder 13's wedstryd en Aubrey speel. Maar ek sê veel hard op Aubrey uit die pad uit, jong. En Aubrey wil nog duik en duik hy mis. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek het gedog die kind moet nie meer rugby speel nie. En ek roep om een kind na die tyd. En ek sê, Aubrey, are you okay? En hy kyk my so en hy sê, ma'am, I can't see without my glasses. My hart het geruk. En ek het die africhter gevra, hoekom laat jy Aubrey speel? Hy sukkel. Sy sê, my Aubrey is 'n baie goeie speler. Die probleem is net dat hy kan nie sien nie. En ek sê, niemand het dit vir my gesê nie. Die volgende dag is ek in my motor speksuivers toe. Nou, speksuivers by ons het so, waar die leerders van skole help vir gratis toetsing van die oë en natuurlik brille onder die ouderdom van 12, nee. En ek het nooit, iemand het my gesê, as skoolhoof moet jy leer om te bedel. En ek het het gehad, nee, maar dit was nou my eerste keer dat ek iets moes vra. Want hierdie keer was het nie vir my nie. En ek verduidelik vir die vroue, praat baie met mekaar, ek sê vir haar, weet jy, ek is nou baie, baie skaam om te kom vra, maar ek doe dit vir 'n kind. Sy sê vir my, solank jy dit liefde doen en kom uit 'n goeie plek, en is vir die kinders, is daar niks fout om te bedel nie, in my woorde bedel. En dan het Aubrey se oog kom toets, of ons het hom geneem, en Aubrey het met Beta nie groot geraak, maar het een op 'n plek geblei, pa het aan 'n plek geblei, maar hy was so netjies, ach, wat 'n netjiese kind. En toe het hulle ons gehelp, en iemand sê, Alice het vir ons, dat sy oog is baie, baie swak, hy moet eindelijk twee keer een jaar sy oog laat toets, in plaas van elke tweede jaar. En hulle het toe vir Aubrey brille gekry en iemand spesiaal net vir hom wat gereeld sy oor laat getoets het. En vir die rugby het hy hierdie spesiale, ek het sommer gesê Rikkie, gekry om sy bril vas te hou. En iets soos, ek weet wat noem jy dit, en ek moet bietjie gaan navorsing doen om die bril te beskerm. En ek sê vir jou, toe speel hy Aubrey om einde van die jaar toe kry vir Most Improved Rugby Player. En het was vir my so mooi gewees dat Speksuivers dit gedoen het vir Aubrey.
1: Simon Brainers, die befaamde akteur, oorspronkelijk van George, gesels 'n bietjie oor 'n jeugmaand. Kom ons luister na sy insigte en dan direk na gesels ek met Erin Joy Damons, graad 12 leder van York Hoërskool. And she talks about the youth, she talks about herself, she talks about her school. I suspect it's going to be a very enjoyable interview.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

Genesis 18 vers 19. Die tema vanaand is Vader, kan God aan jou gesin toevertrou? Die Bybel sê in Genesis 18 vers 19, want ek ken hom, sê die Here, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Want ek ken hom, sê die Here, dat hy wat Abraham is, sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Ek wil graag in Engels lees ook, en ek lees uit die Message vertaling. Genesis 18, it says, Abram is going to become a large and strong nation, says God. All the nations of the world are going to find themselves blessed through him. Yes, I have settled on Abram as the one to train his children and his future family to observe God's way of life. They will live kindly, they will be generous, and they will treat others fairly. In hierdie gedeelte sit Abram voor die ingang van sy tent. Daar is 3 mans wat na hom toe kom. Abram, soos sy gewoonte is, generous. Hy staan op, want hy wil hulle innooi en hulle vra om te kom rus. Maar die Here antwoord en beloof Abram dat die Here sal terugkom na hierdie huisgesin en dat Sara 'n seun sal baar. Onthou, Sara was kindeloos en oud, maar die Here het beloof dat hulle 'n seun sou kry, omdat God geweet het dat hierdie man Abram sy kinders sou lei in die weë van die Here. Een van die grootste verantwoordelikhede wat God aan 'n man kan gee, is 'n gesin. 'n Vrou en kinders is nie bloot seëninge om te geniet nie. Hulle is siele wat aan die man se sorg toe vertrou is. Nou, jy hoef nie 'n kind te hê om 'n pa te wees nie. In die kerk, in die samelewing, in die skoolgange, op die sportveld, is daar baie pappa figure wat instaan om kinders die regte weg te wys. Die vraag wat elke vader of vader figuur behoort nie te wees, kan ek vir my gesin voorsien nie, maar eerder, kan God my met 'n gesin vertrou? Kan God vir my met hierdie siele vertrou? Toe God van Abram gepraat het, het hy geopenbaar waarom hy hom gekies het. Dit was nie omdat Abram volmaak, ryk of invloedryk was nie. God het geweet dat Abram sy huisgesin en die weë van die Here sou lei. Abram was 'n man aan wie God 'n gesin kon toevertrou. Nou, as ons kyk en ons wonder, maar waarom het God Abram gekies? Daar was 'n klomp mans gewees. Waarom Abram? Wat was die kriteria? Wat was die ding? Wat was die eienskappe wat God gesoek het van Abram? Of wat het God in Abram gesien? En hoe kan ons as manne hierdie eienskappe identifiseer? So ek gaan vanaand die eienskappe aan u voorgee, die kriteria voorgee, sodat ons onsself kan toepas en kyk, Here, waar val ek en Here, waar, wat kan ek doen? Die eerste kriteria, 'n vader wat God kan vertrou, hy lei geestelik. Baie vaders werk hard om kos, skuiling en opvoeding te voorsien, maar verwaarloos die geestelike toestand van hulle huise. 'N Vader se eerste verantwoordelikheid is nie bloot finansiële voorsiening nie. Dit is reg, dit moet gedoen word. Maar geestelike leiding is nodig. Die Here het u as man geskep as leier, geestelike leier van die huis. Joshua verklaar in Joshua 24 vers 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
Let daarop dat Josje nie die geestelike rigting van sy huis aan toeval oorgelaat het nie. Hy het verantwoordelikheid geneem. 'N Vader wat jou God vertrou word, stuur nie net sy gesin kerk toe nie. Hy lei hulle deur sy voorbeeld na Christus. Sy kinders behoort om hom te sien bid. Hulle behoort om hom oor God se goedheid te hoor praat. Hulle behoort te weet dat die Bybel belangrik is, omdat dit vir hulle Vader belangrik is. Tweedens, 'n Vader wat kan vertrou word, leef wat hy leer. Kinders stel baie vinnig op wanneer ons as groot mense mombakkies aan het. 'N Vader mag eerlik, reinheid en getrouheid verkondig, maar as sy lewe sy woorde weerspreek, sal sy invloed verswak word. Dis Paulus wat sê in 1 Korintiërs 11 vers 1. Paulus sê, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Die grootste lesse word dikwels eerde gevang as geleer. Kinders leer meer uit wat hulle sien hulle vader doen as uit wat hy sê. Baie keer dan rook die pappa, dan sê die pappa, jy jongman, jy moenie rook nie. Of pappa drink ietsie, 'n wyn, en dan wil pappa sê, my kind, jy moet nooit drink nie. 'N Vader wat jy die God vertrou word, streef daarna om konsekwent voor sy gesin te leef. Hy erken wanneer hy verkeerd is. Hy vra vergifnis wanneer hy faal, en hy demonstreer opregte geloof in die alledaagse lewe. En so het ons gekyk aan, ly geestelik en leef wat hy leer. Voordat ons verder gaan, kom ons vat 'n musiekbreek, so dat u dit kan herkou wat nou gesê was, en miskien moet u 'n potlood of 'n pen nader bring, so dat u ook die volgende kan neerskryf. Want nou, ons is hier om ons vaders, ons manne te help, en nie om hulle te oordeel nie. So kom ons gaan na 'n musiekbreek toe. Baie

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Welkom terug. Kom ons kyk na punt nommer 3. 'N Vader wat God kan vertrou, disciplineer met liefde. Vandag se samelewing verwar ons wat liefde eintlik is. Ons gee aan die kind wat ons nie gehad het nie. Ons wil nie met die kind raas nie, so ons laat hom of haar maar doen wat hulle wil, want ons wil nie hom of haar emosioneel mishandel nie. Bybelse liefde sluit egte tugting en regstelling in. Hebreërs 12 vers 6 sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het. God disciplineer sy kinders omdat hy hulle lief het. Net so verstaan 'n Godvreesende vader dat dissipline nie straf is wat deur woede gedryf word nie, maar dit is onderrig wat deur liefde gemotiveer word. Kinders, ons kinders het grense nodig. Hulle het leiding nodig. Hulle het regstelling nodig. 'N Vader wat deur God vertrou word, dissiplineer ferm, regverdig en liefdevol. Dan kyk ons aan nommer 4. 'N Vader wat God kan vertrou, beskerm sy huis. 'N Vader word geroep om 'n wagte oor sy huisgesin te wees. Hy moet sy gesin beskerm teen skandelike invloede, valse leerstellings, goddelose vermaak en wereldse denkwyses. Die wêreld probeer om ons kinders te vorm. As vaders nie gaan lei nie, sal die gemeenskap, die vriende, die bure, die wêreld sal vir ons kinders lei en ons kan geen waarborg gee oor hoe hulle sal uitdraai nie, maar 'n vader wat getrou kan word, hy is waaksaam. Hy weet wat sy kinders leer. Hy kyk en hy glo. Hy verstaan dit nie net dat hy verstaan dat dit nie net so belangrik is om sy gesin geestelik te beskerm as fisies. Hy weet dis belangrik. Ek moet geestelik my kinders beskerm. Daar is so baie dinge wat aangaan. Daar is so baie goed op social media. Dan dink die ouers dit's goed, maar dan is dit nie goed vir die kind nie. Papa, jy is verantwoordelik om jou kinders te beskerm. Nie net beskerm teen die vyand nie, beskerm teen mense nie, maar geestelike beskerming. Nommer 5. 'N Vader wat God kan vertrou, het sy vrou lief. 'N Man se verhouding met sy vrou beïnvloed sy kinders. Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Kinders leer van liefde, opoffering, respek en toewyding deur hulle ouers waar te neem. 'N Vader wat sy vrou eer en liefhet, skep 'n atmosfeer van veiligheid en stabiliteit in die huis. Een van die grootste geskenke wat 'n vader aan sy kinders kan gee is om hulle moeder opreg lief te hê. Ons kinders soek liefde. Ons kinders sien wat buite aangaan, maar as daar die liefde in die huis regeer, as daar die liefde uitgebeeld word in die huis, dan sal jou kinders ook wees, weet wat het is om lief te hee vir anders. Kom ons breek net hier weer voordat ek die laaste gedeelte van hierdie lesing vir u deurgee.

0: jy kan uitsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot verkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: welkom terug. Ons is besig om te bespreek, Vader, kan God aan jou gesin toevertrou. Ons het gesê ook een van die grootste verantwoordelikhede wat God aan 'n man kan gee, is 'n huisgesin. En ons het gekyk aan die kriteria, aan die eienskappe wat God soek van 'n man, sodat God die man kan toevertrou met die familie, of die familie wat hy al klaar aan u toevertrou het, om te kyk of jy hierdie eienskappe het om 'n sukses te maak van jou as man en papa. Nommer 6, 'n vader wat God kan vertrou, volhard tot die einde. Baie mans begin sterk, maar slaag nie daaraan in om getrou te eindig nie. Die doel is nie bloot om kinders groot te maak nie, maar om 'n nalatenskap, 'n legacy van geloof agter te laat. Papa, ons moet 'n legacy van geloof agterlaat. Nie 'n nalatenskap van jou van, of 'n nalatenskap van wat voorheen gebeur het van die familie nie, maar 'n nalatenskap van geloof. Jare nadat die vader weg is, leef sy invloed nog steeds voort. Sy gebede, sy oortuigings en voorbeeld gaan van geslag tot geslag. Dink net daaraan, aan papas of oupas wat al hierin gegaan het, hoeveel keer, dan praat ons nie daarvan. As dit gebeur, dit is hoe papa sou gereageer het, dit is wat oupas sou gesê het, hoe hulle sekere dinge gehanteer het of nie. 'N suksesvolle vader word nie bloot gemeet aan sy loopbaan prestasies, besittings of gewildheid nie. Hy word gemeet aan die vraag of sy gesin deur sy lewe na God toe gekom het. Dien sy kinders nog die Here? Het hulle by God gebly? Is die kind of kinders nog betrokke met die dinge van die Here? Al is hy nie meer daar nie. God soek nie volmaakte vaders nie, want daar is geen van hulle nie. God soek vaders wat hulle self aan hom sal oorgee en hulle huise getrou sal lei. Die grootste kompliment wat aan enige vader gesê kan word, is wat God aan Abraham gesê het, want ek ken hom, dat hy sy kinders en sy huis na hom, na God, sal beveel. So sit in jou naam daar, en miskien dit is wat die compliment van God, as God sê, want ek ken vir Johannes, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Want ek ken vir Kobus, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Sit jou naam daarin, in Genesis 18 vers 19, en dink daarin, as ek hierdie God, die goed doen wat ek nou van gehoor het, die eienskappe dis wat God van my sal sê. Kom, ek sê het in Engels. Think about it. Imagine this is what God is saying about you simply because you have heeded to what God expects from a man, how to lead his family. And maybe this is what God is saying. Just put in your name. Peter is going to become a large and strong nation. In other words, Peter's family is going to become large and strong. All the nations of the world are going to find themselves blessed through Peter. Yes, I've settled on him. I've settled on Peter as the one to train his children and his future family to observe my way of life, God's way of life. Look, he teaches his kids to live kindly, to be generous, and to be fair to all. Imagine God said it van ons. Mag ons na hierdie Vadersdag en in die paar weke, maande of jare wat voorlê, streef om die soort man te word aan wie God 'n gesin kan toevertrou. 'N Vader wat lei, 'n Vader wat liefhet, 'n Vader wat beskerm, 'n Vader wat dissiplineer en 'n Vader wat sy nalatenskap van geloof vir volgende geslagte sal nalaat. Maar God is ja om te doen wat hy verlang ons moet doen. Kom ons bid saam, liewe Jesus, baie dankie. Die woord herinner as ons, Here, wat u verlang van ons. Here, ons vra dat deur hierdie eienskap by ons as manne sal help dat ons kan positief, aktief en teenwoordig sal wees in die lewens van ons kinders sodat hulle sal uitdraai om u te dien, Here. Dat hulle sal u volg soos Abraham sy kinders om gevolg het. En deur Abraham se lewe het nasies verander, Here, deur ons manne se lewens dat gemeenskappe, huisgesinne, nasies sal na u terugkeer. Baie dankie vir alles. Amen.

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Droppie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: 97.8 FM Stereo.
1: As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oud Soring die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.